0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 50 68 14 10.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt av like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesyltfisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben for meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med Ungarn på denne her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steig det vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormen Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: tecken i Sogndal kan man säga.
1: Ja. Ja, så det är där med får köpa köttet?
0: I Sogndal, men den
1: ärliga. Kolas är, ska man kalla det, personligheten till en gris. Den har sagt att han inte grisätter.
0: Nej, då, han är nog, nej jag vet inte vad jag ska säga, personligheten är gris. Han är nog...
1: Är det sociala?
0: Det är ju sociala, vad som sociala. När de är ute, när en kommer ut av huset så kommer alla ut. Och när en lägger sig inåt så lägger alla sig inåt. Och det går i flock på det området. Det har varit ett område på en 10-12 mål. Så det går liksom att leta och bajta lite och rota lite i lag ofta. Då. Det är inte det är sjeldent att det är över hela området. Det är i lag, det är flockdjur, det är det, absolut.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Men kolla hur det är med Dicka i familjen då. Kan du Grete säga lite om det?
2: Ja, alltså...
1: Är det några kosedyr?
2: Nej, det är egentligen inte något särskilt kosigt, vill jag säga. Det kan vara någon av det kanske ser lite mer kosigt.
1: Ja.
0: Nej, det är slags så andra dyr. Det är när det matar och inte något så är viktigt. Då ska ätas. Ja. Det är inte hjälp i hur gilder det är. Det är mat jag ska ha. Så då må jag få det. Och så ser man lite forskjellige individer. Så någon kommer hit och så märker oss något så är lite annorlunda än flocken kanske. Ja, något så lite... Ja, maten där ger lyd i första på kan du säga. Det är något som är lite mer folkvänlig än andra kan du säga. Ja.
1: Mm.
0: Men det blir ju tunga och svär lite kvart så du ska nog vara lite försiktig och gärna kanske. Ja.
1: Ja.
0: Speciellt när det är mat, då ska jag få mat först och så får man hellre diddla och kosa lite på. Ja.
1: Det är för skäl på lynne till en innegris och en utegris.
0: Det har varit sagt så mångt och mycket om inne- och utegrisar, men jag tror att man avslappar en utegris och får nog gå och tuffla på ute. Och, alltså så inne blir det en lite annat upplägg kanske. Ja, man ska inte snacka styggt om det, för jag har full förståelse för att det är farligaste grisen som får ut där genom bara släk, men...
1: Det är ju inte alldeles att ha möjlighet att ha bajtet.
0: Nej då, absolut, det är inte det. Så detta är ett fåtal som får ut egentligen, så ja.
1: Men det ser nog lyckligt ut när du ser på bilder av dig.
0: Ja då, dessa har nog gått alltså. De får liksom utövd sina naturliga artfärd kan du säga med gå med snuten gott ner i jord och välta upp stein och jord. Och, jag vet inte om det är mack, det är ofta det var lejta i det, ja. Så ja.
1: Nej, men då får vi ha lucka till med nästa besättning då. Då blir det inte för att vara där då.
0: Nej, då visst allt går så planlagt och eller vill ha till nästa så ska han få det. Ja. Han ska få akkurat det han vill ha. Så där.
1: Mm-hmm. Han är heldig.
0: Ja, det är att det är ett vad som fint samarbete med han med dig. Så där. Men jag som gillar för att man har dig. Det är
1: flott. Ja. Tack ska du ha. Där var hon Grete Kristin Lærdal och han Daniel Solheim med ute i Grisedag. Och Daniel han hade lust att höra bonden han med Sigrid Moldestad. Och efterpå så kommer John med konkurrensen.

0: Ja, då kan jag snacka med.
1: Ja, då snackar du med Leon Lundahl.
0: Ja. Ja.
1: Jag är inte säker på det här, men är det Bobby?
0: Hej, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja. Ja, Bob eller Bobby. Hej, korrekt. Ja.
1: Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Vad är förnamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund?
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Vad är förnamnet till författaren Överland?
2: Flott.

0: Dingave gav ut flytte lustring. Det forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hvordan du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til fra. Det var jo sånn, sier han Bjørn Skavli, det er sånn at det så mye folk som er utestengde fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg fint å si nå, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Ja, det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk, med snøskuter og utstyr da.
0: Ja. Var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den lumpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke? Mm. Og da var vel jeg var utflyttet, at jeg brukte aldri den båten, nei.
0: Nei.
1: Og den kom nok ikke jeg var resten av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gepne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt topp.
0: Helt topp, ja.
1: Ja, jeg. Det gjør som jeg vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
0: Ja.
1: Alle var etter strendingen, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så det gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialer? Kan vi da kjøle da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheiminger, nei, bodde i mor, og vi bodde i... Ja, sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var jo Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da.
0: Ja.
1: Så godt bodde der. Og det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Så hadde vi visse fordeler også, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Ja, om jeg har snikket seg inn på badinger, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, med fleste av oss gikk noe videre på skole, så da... Vi var jo ferdige med ikke, i hvert fall inn i gruppen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnasiet, nok i handelsskole, nok i Så, men var ju två kullar och så gick jag samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Och hon var inte om jag kände i 52 och var med i samma kull. Men det var nog, alltså med gick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var det med bunter där på nya skolan.
0: Ja.
1: Så gick det nog i akt där.
0: Ja. Men vad skola reste du på då?
1: Nej, jag reste på yrkesskolan, heter det nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
0: Vad var den utdanningen hände? Var det i Sångdal eller?
1: Den var på Forsågan, ja.
0: Ja.
1: Det var inte där bygget där, det var säkert reva allsammen där.
0: Ja. Koplana hade du? Hade du bara där du tänkte så, höll på sig gutunga?
1: Nej, det var inte jag. Vi inte väl på slakteri om hösten i, ska man se, i 75. Vi inte på slakterier där på säsongen. Och så Maltesta och Fjärna Blindtarmen och då kom jag inte i arbetet där på slakterier. Så då blev jag gående hemma lite veta på vintern och så resten till förr då vi inte där uppe.
0: Mm.
1: Och en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade nejade. Fia och så. Här är några ballapauser med allt nu.
0: Ja. Vad är den bästa eller den finaste jobben du har haft?
1: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
0: Ja, du var där då, ja.
1: Ja, man pröva allt, vet du.
0: Ja, lufta var en jäden.
1: Åh, oh, jösses, ja. När de började lufta skaploppet där.
0: Ja. Men vad var jobbet din? Vad det bestod i?
1: Där hade jag jobb då i Stora Norske Spitsbergen, heter det. Och där var jag egentligen på transportavdelningen. Där vi säger att då hade du stort sett allt. Du hade busskörning på mycket krusturister. På flygturister som kom upp på natt i. Du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare. Du hade egentligen allt som gick på hjul. Det var mer eller mindre bort i det. Mm. Krankörning. Så det var mycket intressant. Det var inte, när jag sagt det var inte 2 dagar så var lika. Det var inte 2 nätter heller. För det var mycket nätter var på av flygturister.
0: Ja.
1: Det var bara på natt.
0: Är det stort sett släcker jobba så av brummar så det har varit på? Motor och hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så ja. Här och, in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor. Ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledig tid så var han ofta att de måste ut och förskala lite och de måste byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
0: Det har väl inte varit in på orkesterburen ännu?
1: Nu bor jag i Vik, med omtrent Vik fängsel så, närmaste nabo.
0: Ja.
1: Ja,
0: där har du inte varit.
1: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
0: Ja.
1: Där är det helt för mig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygde?
1: Det här är nog för så vitt mycket positivt, men manglar nog ett hål i fjällen. Det är nog nejna och här är nog sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsom på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och några av Vik Öster. Right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 2010.
0: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
1: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckverk med drive med där. Jag är nog slut där.
0: Ja. Vad som gör till att det är mindre aktivitet där nu då?
1: Alltså Vi har vel sagt av lange at dette her det har vel litt med, geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, og
1: ja, nå kan det nog vara problem, tror jag.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, då?
1: Jag är så påtal, det är samma kest jag kallade mig.
0: Ja.
1: Jag är inte lika om det för övrigt.
0: Har du några hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var bort till lite forskjellig nå, utfordringer helsemessigt just 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held sammen, beinaranglet.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir nog mycket bort på gol då, där med han och regga oss till med fast plats på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så där har vi nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett flämmen av hans i 23.
0: Ja, så det är mesta vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att det vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at på arbeid på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etterpå en annen plass. Det var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt, tror jeg. Men så er noen kjende der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si da at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
0: Ja.
1: Da syntes jo godt. Da kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit, material. Høybadla hadde noe skubba borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elve av, vet du, så lagde.
0: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
1: Nei, vi er nå kommet på oppsida på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
0: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
1: For fastplasser, så er det avstengt. Ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
0: Ja, det er det. Det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
1: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Og teoretisk så skal det komme at om 200 år, men ja, det kan komme før også.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det er så.
0: Ja. Men Veitastrond da, er du ofte hjemme etter der?
1: Det blir noe litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dør i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine nå, og så er jeg i sving med garn, kan du si. Så. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasang.
0: Ja.
1: Og det blir sjeldnere fremåt, men det er noe kjekt å ta seg en snor fremåt på gamle traktier og snakke litt med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
1: Ja, noen år jeg har kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen, ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Men när jag måste vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lunders så var stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju kräkt. Då ja. Var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och fått i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gått ha varit med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i hälsning till?
1: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inne der, kjenner mye inne der, jeg har noen bort inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inne der. Så jeg helser egentlig til alle så høyre på.
0: Ja.
1: Dette her, jeg tror at de fleste vil vel sikkert kjenne meg bedre så Pelle i stand for Per Arbeid.
0: Ja, så ja. Pelle, har du hatt den navnet hele tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke noe annet.
0: Å, nei. Nei, det er slik en appen, så blir han gjerne med en.
1: Når jeg ble oppropt på skolen, vet du, så var han noe fullt navn fra læreren, og jeg satt i hvert fall like rolig, og jeg reagerte ikke. Han begynte å fyre seg, og lurte på om ikke det var jeg. Og jeg ble omvektet og sa at det var noe ikke meg, for jeg var ikke Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mor med hovedet bak for veggen og gått ro i fjesen. Nå skjønte hun hva de hadde vært med på.
0: Ja.
1: Ja. Slik var det.
0: Ja. Du skal få deg ønskeplata, du.
1: Jeg tenker at Teddy Nelson, han var jo populær i stund i min ungdom. Digge ligge live, så har den liggende på lur.
0: Den skal vi nok finne frem, vet du.
1: Ja, det har vært fint å ha efter igjen den.
0: Ja, ja. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlandet regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblandt var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var jag odlskut och då kunde inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var i hoved och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu igenom det. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min, när man var på lärskolan, det fick inte.

0: utslag. Men nu är avhängig av eleverna. Att det är nog elever. Så då det vill variera från bygd till bygd, allt eftersom. Det är väl naturligt.
1: Då passar det att bryta av med lite musik här, för mig går vidare med nästa kapitel i jobblivet i Jostein. Utom barnesanga så fann jag inte så många sanga som handlar om skola, men här är en, läraren och pekefingern, som inte handlar om läraren sin pekefinger, men eleven sitt önske om att bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vetterverkland igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu täpper jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adios.
0: tack ska du ha. Nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nätt färdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nätt färdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 50 68 14 10.

0: studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Forsberg.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du går klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Det var klockan 11 och någon små klockan 4:30.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar jag inte nå.
1: Nej.
0: Då gör jag inte det.
1: Ja,
0: ja, nej men du är nästgrävig. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

har du stilt in på Radio Luster, och det är Jorunn Grete Uguven och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det, altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdet i noen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som de fie, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det lenge siden. Ja.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormelid Gar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Nummer 8, ja. Det är ju sådana vanskliga dagar. Ja. Kvar heter kona till to med hamman. Kvar heter kona till to med hamman. Det är den gude grejen.
1: Ja, det var inte moro för hon och han var så sinte.
0: Nej, nej. Och förbannan. Det gnissar gott då.
1: Ja. Ja. Kvar heter kona till en tor med hamman. Är det någon som har ringt in för så får de chansa till mig. Kan inte driva på hela kvällen.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring back.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han sa laga sangen, ja.
0: Ja, men han så singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syng jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, detta. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst det inte är vitt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Har jag fel så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. God kväll. Tippa nog för att man tar glöv att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
4: vet du.
0: Ja. Ja, god dag.
2: Då vet han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag så gå vidare på några. Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt. Det är sangen ut i maul, vart maul andre säger dig. Först avse mig på gnaul, vart av säger mig till dig.
2: Dina veka utflytte lustring, det är förresten den första ifrån Vaitastrondi. Välkommen, Per Arvid Stöln.
6: Tack ska du ha.
2: Ja, nu kan du inte spörja, kanske du växa upp, för det var sagt. Men du kan förtälja, kolla i svara och växa upp på Vaitastrondi.
6: Nej, det var nog egentligen som någorlunda lika passade där, så det var andra platser.
2: Ja.
6: Nu var inte att på Vaitastrondi, det var lite bugg, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så han, Sajan Björn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Vaitastrondi. Det blir sagt idag då, men...
2: Ja, okej, Mauta Sairapau. Ja.
6: Han är flink och ordlägger sig han, Björn.
2: Ja.
6: Det var gott samhåll med alla ungar som var där framme. Det var det.
2: Ja. Hur många var det på skolan där, cirka?
6: Ja, det tror jag inte att säga nu, men det var nog i alla fall i alla klassetrinning kan du säga. Det var nog väl en 3, 4 och upp i 5 gärna i hver klasse, tänkte jag.
2: Mm.
6: Så det var nog fortare. Det var nog en 35 elever, ja.
2: Ja.
6: Det var det.
2: Men då var det väl stort sett innestängd av vintern?
6: Ja, det kom nog självföljande an på snömangen, men... Men jag hade väl en vinter så det var väl 3 hela månader så det var inte farande väg. Ja. Men då var nog isen i fullt bruk med snöskuter och utstyrda.
2: Ja. Var du utflyttade då när den här luftbutebåten kom?
6: Den första, den var ju en som kom ifrån Torfuroholmen in i Urland. Men den lumpamna var den som hade gått till en annan plats.
2: Mm.
6: Och då var väl Eva utflött, jag brukte aldrig den båten.
2: Nej.
6: Och den kom nog inte Eva rest av Strondi. Men med resten till ifrån Strondi med, vet du. Så gick på ungdomsskolan in i Göppne med matar och bo på hybel på vintern.
2: Ja, stämmer. Kolla i svara för en ungdom skulle leva och bo på hybel då?
6: Helt upp,
2: ja.
6: Ja, här gör som jag vill det då.
2: Ja.
6: Nej då, det gick egentligen oj grejt, men det var att det där att inte kom dig hem i helgen på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi bodde ju samla opp og rønne i.
2: Ja.
6: Alle veitasrenningene, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele gøttene, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
2: Men hvordan var det med matstyrene og materiordene, Rikka, med det selv da, eller?
6: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor, og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter de.
2: Ja.
6: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til... Vi var vel fem, vi var vel gjerne nye ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe, det var helt topp.
2: Ja, ja.
6: Helt topp. Så hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om... Kveldaden, men för att du skulle få gratis bading då måtte du stilla upp på läxelesing och det var nog inte alltid lika intressant.
2: Det var väl inte då?
6: Ja, om jag snickar sig in på bading kan du säga. Läxelesing, det var mindre nöje med.
2: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
6: Nej, alltså med... Flesta av oss gick nog vidare på skolan så då det var ju färdiga mycket, i alla fall inne i Göppnen så var man färdig i 73 så då var det på yrkesskolan med något i gymnas, något i handelsskolan, något i så, men var ju två kull då så gick ju samtidigt de som var född i 55 och de som var född i 56
2: ja.
6: Hon vet om inte det i 2050 år var med i samma kulla. Men det var nog, alltså med gick på ungdomsskolan, första året ungdomsskolan var till, med bönter där på nya skolan.
2: Ja.
6: Så gick det nog i akt där.
2: Ja. Men vad skola reste du på då?
6: Nej, jag reste på yrkesskolan heter det nog den gången där då. Mask och meck och så vidare till bilmekaniker.
2: Var den utdanningen hände? Var det i Sångdal eller?
6: Den var på Forsågan, ja.
2: Ja.
6: Det var inte grann bygget där i musikvärt Revalsamen.
2: Ja. Vilka planer hade du? Hade du bara där du tänkte så helt på sig gutunga?
6: Nej, det var inte jag. Vi inte väl på slakteri om hösten i, ska vi se, i 75 bönte på slakterier där på säsongen. Och så möttes det och fjärna blindtarmen och då kom jag inte i arbetet där på slakterier. Så då blev jag gående hemma lite vet jag, på vintern och så röste till förr och bönte där uppe.
2: Mm.
6: Och en traktorverkstad.
2: Ja.
6: I den tiden hette det väl Aiko Hösten, det var Ford traktorer jag hade med det. Mm. Fia och så. Här har några ballapauser med allt nu.
2: Ja. Vad är den, helt plötsligt den bästa eller den finaste jobben du har haft?
6: Ja, där kan jag väl egentligen säkert säga den perioden jag var på Svalbard.
2: Vad är du var där då?
6: Ja, man pröva allt. Vet du.
2: Ja, lufta var en gädden.
6: Åh, jösses, ja. När de började lusta skapplåpet där.
2: Ja. Men hur var jobben din? Hur det bestod i?
6: Där hade jag jobb då i Stora Norske Spitsbergen, heter det. Och där var egentligen på transportavdelningen. Där vi säger att då hade du stort sett allt. Du hade busskörning på mycket krusturister. På flygturister som kom upp på natt i. Du hade gravmaskiner, du hade kolkörning, kollastning med hjullastare. Du hade egentligen allt som gick på hjul. Det var mer eller mindre bort i det. Mm. Krankörning. Så det var mycket, mycket intressant. Det var inte, när jag sagt, det var inte 2 dagar så var det lika. Det var inte 2 nätter heller. Det var mycket, mycket nätter var på. På flygturister.
2: Ja, ja.
6: Så det var bara på natten.
2: Är det stort sett släcka jobba så helt på sig släcka jobba så av brummar så det har varit på motor och
6: ja, det har gått stort sett i dag. Ja. Så ja. Har nog in i Mörlo så har det varit lite med hammar och sagor. Ja, så. Det har varit mycket bygganlägg och när du då hade lite ledige tid så var han ofta att de måtte ut och förskala lite och de måtte byta något järn och stojping och lite sikt. Mycket sikt, ja.
2: Det har väl inte varit in på Kestuburen ännu?
6: Nu bor jag i Vik, med omkring Vik fängsel så, närmaste nabo.
2: Ja.
6: Ja.
2: Där har du inte varit.
6: Nej, där har jag varit bara på omvisning när jag byggde nytt här uppe.
2: Ja.
6: Där är det helt för mig.
2: Ja.
6: Ja.
2: Ja. Vikra är inte så långt vecka härifrån. Vad ser du på så positivt med bygdi?
6: Det här är nog för så vidt mycket positivt, men man manglar nog ett hål i fjället. Det är nog nina och här är nog det är sagt lite negativ utveckling när det gällde industrin då. Det har ju reducerat våldsamt på den bedriften som jag var på då. På Vik, bönte på Vikverk och några av Vik Östern. Right? Och där är ju halv bemanning mot att vara för 20 tick.
2: Ja, där som inte vet vad bedriften är, kan du säga lite om den?
6: Det är räckverkproduktion, bro och cykel och gangväg och vanlig vägräckverk med drivmedar. Jag är nog slutt där.
2: Ja. Vad som gör teatrar är mindre aktiviteter nu då?
6: Alltså, ni har väl sagt länge att detta här det har väl lite med geografisk tillhörighet att göra för Örsta, det är ju där så egentligen sätter med största bemanningen och allt och administration stort sett.
2: Mm.
6: Och då är det väl lite lätt för att det är, ja. Men jag har väl varit lite stämord eller behandlat kan du säga här i Vik.
2: Ja.
6: Det har väl varit lite kniving om produkt som ska produceras kanske i Örsta så med har levt gott av här i Vik. Och så är det detta här om att vi där uppe i Östa har i varfinkar och automatiserat. Och det är självföljande något som är tappat på när vi inte automatiserar så flittigt här. Så då går bemanning ner och så går, eller först går omsättningen ner och så går bemanningen ner.
2: Ja, då följs start.
6: Ja, det gör det. Om de önskar.
2: Ja. Men du, detta där hål i fjället som du snackar om. Är det några framtidsutsikter där eller?
6: Jag för min del har inte något tro på att det här kommer i varje fall att jag får köra i några hål.
2: Nej.
6: Jag har inte något tro på. Om det kan komma en gång i framtiden så om jag hoppar att det kommer för det är för sant.
2: Ja, men för det kan ju vara kritisk när cykel är oväslärt på ett par sig bägge kanter.
6: Ja, alltså, kan säga, vissa tankar på hälsomässiga problem så är det mycket ambulanser, gott utrustade, helikopter. Du är väl inte helt livsavhängig av detta hålet, för det är ruskvärd, du sliter väl med att komma och sätta vårt så tankar
2: ja.
6: Med en ambulans.
2: Ja, men jag tänker nog på visst att det skulle nog vara en skicklig helt på sig Dagmar där det är problem att landa med ett helikopter. Och.
6: Ja, då kan det nog vara problem. Så att
2: säga. Ja, ja. Kolla, trivs du i Vik då?
6: Jag är så på att röra samma kast jag kallade mig.
2: Ja.
6: Ja, jag är nät lika rolig för övrigt.
2: Har du något hobby du driver med?
6: Nej, men nu är nog han var borta lite försäljligt på utfordringar hälsomässigt just 2 år. Så jag är nog varit en kille mera på hugga med gärna och hålla skrotten i form.
2: Ja.
6: Men nu senast nu på tisdag så var jag nog in på Molden en tur.
2: Åh, det gick bra då?
6: Ja, kom jag heller bara upp och ner.
2: Ja.
6: Det gick så fint att det. var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteproteser. Så det gikk utrolig fint.
2: Ja. Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
6: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held i sammen. Ja. Beinarangler.
2: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
6: Nei, det blir nå mye bort på god. Når vi har nå regget oss til med fast plass på first camp, god camping.
2: Ja.
6: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustavende som er bygd opp at etter flemmen og hans i 23.
2: Ja, så det er meste vågne og der jeg hadde, eller?
6: Ja, det får absolutt alt. At det var med det sette kjattet så mye.
2: Det var der borte da, eller?
6: Nei, men var akkurat hjemme til kommende og begynte at jeg arbeid med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeid på... På mandagen så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta og gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
2: Ja. Hvordan svarer å få en slik beskjed?
6: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytte nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etter på plassen, for området ble jo stengt i stund.
2: Ja.
6: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etter på en annen plass, og der var ingenting å hente egentlig.
2: Nei, det er kreftet.
6: Ja, det var store krefter da. Det var voldsomt, så den som er noe kjent der borte, så gikk vattnet akkurat opp til der du gav inn i resepsjon. Og da vil hun si at det var i hvert fall 1,20 meter eller noe inn i vognen av oss.
2: Ja.
6: Da synte jo godt. Da kolletten hadde romestert inn i vognen. Det var jo 10 centimeter leire, hjørma, drit. Material, høybadler hadde noe skubbet borti der og sett sine avtrykk. Og det var mye som kom i elv i år, vet du, så lagde.
2: Har du fått bygd opp at det var samme plassen, eller?
6: Nei, vi er nå kommet på oppsiden på vegen der, så nå er vi i hvert fall trygge for slike ting.
2: Ja, er det stengt av for godt da med fastplasser?
6: For fastplasser så er det avstengt. Ja. Nå er det kun døgnplasser og droppet. Det er kanskje like godt.
2: Ja, det er det når det er så helt på seg uttrykt. Man vet ikke hvor tid det slår til igjen, og det har jo vært utsett den her elvi der.
6: Ja, dette her var vel egentlig reknet så en 200 avslim.
2: Ja.
6: Og teoretisk så skal det komme at om 200 av, men det kan komme før også.
2: Det går fort i seg, Ori.
6: Ja, det er så.
2: Ja. Men Veitastrand i dag, er du ofte hjemme til der?
6: Det blir nå litt sjeldnere nå da, for nå mor min hun dø i 10, og far min han bor nå på omsorgssenteret nede på Havslo.
2: Oh, ja.
6: Der er jo nå tredje generasjon etter foreldre mine, nå er jeg i sving med garn, kan du si. Altså. Jeg var nå fremme til nå 3-4 veker siden og var med på Bastasen.
2: Ja.
6: Og det blir sjeldnere fremad, men det er noe kjekt å ta seg en snur fremad på gamle traktia og snakke litt med folk.
2: Ja. Har du kontakt med skolekammerater?
6: Ja, noen av de har jeg kontakt med, både fra ungdomsskolen og folkeskolen. Ja. Det blir så sjeldnere møtes, vet du.
2: Ja.
6: Men jeg har hatt noen treff fra ungdomsskolen siden og i... Jeg mener jeg måtte være i 94 med veien på pyramiden. Jeg var Leon Lunde som stod før den seansen der.
2: Ja.
6: Det var jo kjekt. Da var vi vel en 40-50 stykker var vi i alle fall der.
2: Da var det på 10 å få til i samling etter da.
6: Ja da. Kunne du godt ha vært med på det?
2: Ja. Er det noen du vil sende i Helsing til?
6: Ja, jeg kan nå egentlig si at jeg sender noe i helsing til alle, så jeg gikk på skolen i lag med så høyre på, og alle kjenner folk inni der. Kjenner mye inni der, jeg har noen bort inn på Nesogdøen i Goppen, så er hun godt kjent inni der. Så jeg helser egentlig til alle som høyre på.
2: Ja,
6: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Perad.
2: Ja, så ja. Pelle, har du haft det namnet hela tiden?
6: Ja, ja.
2: Ja.
6: Jag husar inte något.
2: Åh, nej. Nej, det är släcka namnet så blir han gärna med en.
6: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt namn och från läraren och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han mönte att fyra sig och lustade på mig kärna med mig. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
2: Ja.
6: Han var med och satt bakför vaggen och gått ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
2: Ja.
6: Ja, det är klara.
2: Ja. Du ska få dig en önskeplatta, du.
6: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så hade han liggande på lur.
2: Danska med några kvinnor fram, vet du.
6: Ja, där var det fint att ha efter igen
2: då. Ja, då får du ha tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inne på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygda. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmester på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vart i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det vart ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Hukser du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, da hukser jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskolen. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme att neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og allt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400, som sagt. Der iblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var teknet opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har helt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemen kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gått tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäckande av garn på hög i. Att det där var en odlskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal. På den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet. Så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra. Men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar. Men vi kom nu igenom det. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då har varit med varandra i 4 år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då, i dag många av gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag bese om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick förhållandevis fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute, jag har aldrig sett en så stor upphoping av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstund så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för gard. Men en annan typ av gard än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det var sau.
0: Ja.
1: Och det var då inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.

0: Að starten og utviklingen gikk fort, slik at da kom da det som i dag har hett PC, altså enkelstående hjelpemiddel, men de var atskillig tyngre og større i starten enn de er og har vært i årevis nå. Vi hadde hovedkontor i, etter hvert i Bergen, og da var det slik at justisdepartementet skulle lyse ut en konkurranse for slike selskap som oss. Og det var det at det skulle være et program for tinglysing. Vi var sju sånne datacentraler som vi hadde rundt om i Norge. Og jeg tror de fleste, hvis ikke alle, søkte på den jobben. Jeg vet ikke hva som skjedde, annet enn at vi fikk jobben. Og det betydde at vi fra de 3-4 som vi var der ute, så måtte vi øke til over 20. Og så måtte Bergen også ha folk, for det skulle også være på stormaskin. Og jeg vil si vi var veldig heldige når det gjaldt folk. På akkurat da tidspunktet i det området så var det veldig mange yngre. De var nyutdannet rundt om i Norge, og mange av de ønsket å flytte hjemme til. Derfor fikk vi så mange gode søkere. Og de gjorde en utrolig jobb. Jeg vil si det at vi lykkes 100%, og det førte også til at det var da PC-en fikk virkelig fart på seg. I tillegg til at det ble også fart i skoleverket når det gjaldt data. Og vi hadde da en som tok seg av hjelpemidler til skolene, som da skulle brukes lokalt i kommunen. Og da hadde vi fra før da, to av de karrene som hadde vært der, de var teknisk folk, slik at vi hadde også folk til å reparere rundt om, når det var noe som ikke gikk bra.
1: Mm.
0: Og det var en del kursholdning til opplæring, som også gjorde at vi fikk bra økonomiske resultat. Så dette var virkelig inn i den nye tiden. Det var bare her utover. Frem til 90, så flyttet jeg til Bergen, eller pendlet til Bergen, og jeg var på marked eller salg, hele tiden. Så da måtte Gudveig styre Høge alene.
1: Ja.
0: Det er det som kom hjem til med helgen.
1: Ja. Men du, dette her datadirektør, eller hva det heter, måtte du ta noe videre utdanning eller kurs da, eller hoppar du rett ifra lærere og teater der?
0: Jeg hoppar rett i, fordi at det var så automatisk det som var tillaget i forhold. Så derfor hadde vi kurs på de som kjøpte. Men vi selgte da både kurset og utstyret.
1: Du har hatt mye styre og verv opp igjennom året.
0: Jeg er nå en type som kanskje åpner munnen litt for fort, jeg vet ikke. Men jeg er i hvert fall veldig opptekende av at ting skal bli gjort. At ting skal skje fremover, framdrift på ting. Og jeg har hele tiden da engasjert meg på tilsvarende område for å hjelpe til. Så det har vært trivelig å samarbeide med nye folk og nye oppgaver. Og i tillegg til den jobben der, så var det dette her da med vår egen kommune eller vår egne plasser her. Det gjaldt skoleverket først og fremst som jeg var naturlig at jeg hadde en visst hjerte for. Jeg prøvde meg litt på politikken, men jeg var ikke så veldig lenge da. Men jeg måtte være der av og til for å lære noe jeg også.
1: Ja.
0: Så var jeg interessert i LOL også. Og i tillegg til det så var dette med trening og sånn noe.
1: Ja, för du var med och utveckla träningstillbehör för hjärtesjuka.
0: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om beine, eller positivt sett. Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivaren totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60-årsdyke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då. Där jag själv låg var operärstående. Och många härifrån har varit där.
1: Ja. Du kom in i som projektlejare i Friskhuset.
0: Ja, då var nog åren gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbehör när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt, också här i Göppen exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade då tidigare haft en träning i gamla fabriken som var här uppe på Granmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om vi kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hänga ihop. För att göra den historien kort så var träningscentret Veteke i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygge. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba med de här ut till CS och inte realiserat. Men det kom en del för ungdomen i stan i den delen av det gamla bygget som var tilltänkt när byggetrin 2.
1: Kostas träningstebo hade det för detta här kom, träningscentret kom i gamla syfabriken?
0: Ja, det var inte så väldigt mycket, tror jag. När vi började diskutera detta så var det mig de här ivriga på att kunna uppleva träning. Vi var också vuxna folk, flesta manfolk. Och vi var eniga med sådana att vi kunde komma där bara en gång i veckan. Bara väl. Eller vart att två av och till kunde variera lite, kanske. Och då körde vi i fällesbilar då. Hade med oss nista. Och hade träning. Och så hemåt. Och så plötsligt flyttade konfektionsfabriken nedover i syden till en plats. Och den var ledig. Vi gjorde så gott vi kunde, för det var nog snack om ekonomi. Men i alla fall att vi fick arealsläckar till dig som verkligen ville gå på träning där, hade en stad att vara. Så det var det grund populärt.
1: Ja.
0: Och det gamla bygget stod nog där till dess vi var färdiga med det nya.
1: Ja. Hjärtesak i dig, är det hjärta?
0: Ja.
1: Du opererade 2 gånger?
0: Ja, 1992. Och 1993. Och bägge gånger på firing.
1: Ja.
0: Och det är jag glad för. Det var en otrolig plats. För alla som hade behov för den typen reparation. Det att jag måtte ta 2. Det var att de första åren var inte god nog till att hålla längre än till nästa år.
1: Nej.
0: Så att vi måtte operera en gång nummer 2. Jag var heldig för att på feiring så följde du var inte sjuk. Du var det bara för att få hjälp
1: ja.
0: Till något som inte var så väldigt gott.
1: Ja. Du har bara ett hjärta, du är så avhängig av det. Tankarna dina för och inte operation.
0: Jag vet inte, men jag tror att Gud vill ha visst mer hade hon sagt något om detta här. Då hon tänkte anledes än det kanske. Mm. Jag var väl nog så lika hände egentligen. Jag trodde på att detta måste gå bra. Jag var flinke doktor då. Jag var flinke tillsätter som då tog gott vare på dig. Och då var det väldigt fint för att och Gud kunde vara. Det var lagt upp väldigt på patienten sina premisser. Och det betydde att jag var inte alene.
1: Nej.
0: Och det tror jag var väldigt viktigt.
1: Du är upptäckande av förebyggande folkhälsaktivitet.
0: Jag är grundad, men nu när jag har varit så gammal som jag är nu, så är det begränsat vad en kan ha mening om.
1: Meningen kan du ha.
0: Ja, men det är inte så säkert att det är de förnuftiga meningen.
1: Jag ska öva på egenskaperna dina. Du är engagerad.
0: Ja, jag måste kunna säga då att jag är engagerad när det är något som jag menar är viktigt. Och det är mycket så viktigt. Så det är inte problem att bli engagerad.
1: Och du har starka meningar.
0: Meningar har jag nog stärke och menar väl också att en viss styrka måste vara ska du uppnå något.
1: Mm. Du är samfundsintresserad.
0: Ja, det har jag varit ännu mer än nu. För jag vill nog säga det att när en kommer upp i ålder och inte är aktiv, jag är då inte aktiv i hela tatt, så måste du lite av den typen intresse. Mm. Tror jag också. Mm.
1: Lösningsorienterade?
0: Det har jag nog varit, tror jag, själv. För hvis inte så hade jag inte fått det jag har fått det.
1: Du är samarbetsvillig?
0: Jag hoppas det. För det är nog väldigt viktigt. För det är ingen som är expert alene.
1: Jag har intryck av att du lika att du dräger lass i lag.
0: Ja, det syns jag. De uppnår med fortare och bättre resultat. Det är också slik att du är inte alene här i världen. Det kan vara olika lösningar. Och du må vara öppen för att av och till må du ge och inte bara ta.
1: Är du god på att lyssna?
0: Jag är god att höra inte. Jag är kanske inte lika god på lytta på allt det kanske borde lytta efter. Det kan gå tänkas.
1: Är du sta?
0: Jag har en känsla att jag kan vara sta.
1: Styrken din ligger väl i mycket av dessa här ting som jag har nämnt nu. Svaghet i dig?
0: Jag är kanske av och till lite för kritisk. Det går kanske inte fort nog.
1: Den finaste tiden din, enten yrkesmässigt eller ifrån och styre och värv?
0: Ja, det är flera fina tider genom livet. Jag syns vi hade väldigt fin tid när vi gick på lärarskolan. Det var för det fann och god väg.
1: Nu har det flytt ifrån Garn på Högi och är kommit in på Grandmo. Plus och minus.
0: Ja, jag för min del upplever det som mest plus. Det har med att hälsa och är i färd med att svikta. På Högi hade vi vårt eget alene fullt ut. Det var långt att komma till på vintern. Visst vi då begynt att vara äldre och sånt något. Och vi hade överlevt i Garden till Tone Karin. Så var det att jag efter kvart var lite problem med hälsa. Slik att jag får god hjälp av allt som finns. Men jag måste ha hjälp i form av hjälpemedel. Mm. Det är klart, vi hade inte ett moderne hus på Högi. Det var massor av dörrstockar. Det var tropp och slike ting. Mm. Som inte var där som gick ihop med en som inte klarade att gå skickligt. Så det var väl väldigt bestämmande. För det vi diskuterade. Här är allt på en flata. Det passade stort för oss två. Og for min del, med de handicap som kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå til vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig, en kveld eller hva det var, jeg kom fra stova, hun kom fra kjøkkenet, og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
1: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
0: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått vært heldig og fått vært med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på, og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
1: Ja, da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som med Kadlan. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på om vi kunne ha følt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo spillemannslag med de spiller, så blodet brenner, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja, hej.
1: Berglund. Hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint.
1: Adio.
0: Tack ska du ha. Det var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest Laug fjällhytten. 50 68 14 10.

0: Ah, ik vond het trouwen, no? Hallo. De stemmen leuk, zei ik ook. Ik ben aan het dansen, vertrouwen. Hallo.
1: Dag, kom ik. Hoe bent
0: je? Ja, hi.
1: Het sluit niet naar justitie.
0: Je sluit met justitie, doe je?
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Om minister.
0: Ja.
1: Och så var han visst inne och styrde vägen några år.
0: Ja, det var han nog.
1: Samfärdselsminister.
0: Ja, han var samfärdselsminister och justisminister.
1: Ja.
0: Stämmer på en prick.
1: Då är det är ja, flott.
0: När skrev han efter du?
1: Åh, fy tyvärr då.
0: Ja.
1: Ja, rätta.
0: Rätta, hallå.
2: Ja, hur många tippålderföräldrar har ett människa? Hvor mange tippoldeforeldre har et menneske? 57, 68, 14, 10.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt och jobbade på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tände på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin Morrow.

Rachel McConnell är irsk. Hon vuxit upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet hemma. Här framförde hon Deal

0: Ray Scott är en amerikansk countryartist. Han fick först märksamt i 2005 med debutalbumet My Kind of Music och har ytterpå gavit ut 11 album och 2 EP:er. Här sjunger han Between Us.
1: Don't let another penis come between us.

Välkommen till ett nytt program av Geir Sangar. Och idag ska det handla om norsk musik för 1960- och 70-talet. Och då är det naturligt att starta med The Pussycats. Det var bland Norges viktigaste popgrupper på 1960-talet. Och de har hållit på mellan 1964 till 1967. De fick först namnet The Pussycats då de traff svensken Sten Ekroth, som blev managern där då de prövde att slå igenom i Sverige. Sten Ekroth var uppfinnsam och töjde gränsen för det som blev uppfattat som god förrättningsskick, men nådde många av sina ambitiösa mål för gruppa. Till stor förundring klarte han att sälja in Pussycats som uppvärmningsband för självaste Rolling Stones sommaren 1965, där de genomförde sin första Skandinavia-turné till Oslo, Köpenhamn och Malmö. Ekroth hade skaffat Pussycats en fanklubb i Malmö, och härifrån fraktade han jente till konserten i Oslo. Han hade själv köpt många biljetter, och avtalen var att

stämningar som var ellers. Den mesta uppmärksamheten jag fick klartade jag bara att hålla i några sekunder. Publikum och pressa ville helst se Rolling Stones. Albumet Priest of Myr blev gott mottatt av både pressa och publikum och är ett stort samlobjekt och närmast omöjligt att få tak i. Vi ska höra låten Just a Little Teardrop från albumet Psst Psst från 1966.

Difference var ett norsk rockerband som blev startat i 1966. Bandet spelte psykedelisk rock med mycket bruk av orgel inspirerat av Procol Harum. Gruppen blev upplöst i 1969 men spelte samman att från 1974 till 1980. De tre kärnmedlemmarna Ivar Gaffset, Tore Johansson och Erling Mylius uppträder fortsatt samman under namnet Traveling Strawberries, som har känt för The Julkalender. De gav ut två studioalbum och en del singlar och samlealbum. Jag var så heldig att få hälsa på och snacka med Ivar Gaffset då vi var på en Beatles-festival för några år sedan i Bergen. Så kanske de flesta vet så spelar han Olaf Sand i The Julkalender. Jag ska med höra låten You från deras första album som hette Difference och som är skriven av Ivar Gaffset alias Olaf Sand. Mm.

har du stilt in på Radio Luster, och där gör en Grete Ugun och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på det. Dato.
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så var vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det er lenge siden.
2: Ja. Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Mm. Alltså, Orme Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så de får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Nej, bra. Ja. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han som har lagat sangen, ja.
0: Ja, men han som singer tänkte på nu.
1: Ja, jag syns jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja,
1: men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
2: Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Tack för
2: det. Ja, detta. Ha det.
0: Nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst tycker du vet svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Har jag fel så ser man plötsligt på svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410.
3: Det handlar om dig och mig.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
4: Vi snackar med Vetle Verklund. Godkväll.
0: Godkväll.
4: Jag tippar nog för att man tar glöv att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt,
0: vet du.
4: Ja. Ja, det är jag.
2: Hallå.
0: Ja, god dag.
2: Då var Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på några. Ja, då hör du det.
5: Alla med sågningar med egen åker käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Dingaveka og utflytt lustring, det forresten det første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Stølen.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hvordan du vokser opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
1: Nei, det var noe egentlig som noenlunde like passet der, så det var andre plasser.
0: Ja.
1: Nå vet jeg at på Veitastrandi det var lite bygd, lite miljø. Og på vinteren så var det nå ikke alltid så lett å komme seg korten til fra. Det var jo sånn, sier Bjørn Skavli, det er sånn det at det så mye folk som er utestengt fra Veitastrandi. Det blir sagt i dag da, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tålte jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si. Det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort. Det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangden, men vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i full bruk med snøskuter og utstyr da.
0: Ja, var det du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den, jeg lurer på om det var den som hadde gått til en annen plass, ikke?
0: Mm.
1: Og da var vel, jeg var utført, jeg brukte aldri den båten,
0: nei.
1: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi reste tidlig fra Strondi med, vet du, så... Så jeg gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
0: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
1: Helt opp.
0: Helt opp, ja.
1: Ja, her gjør som vi vil det, Robert.
0: Ja.
1: Nei, det gikk egentlig også greit, men det var rett og slett at ikke du kom deg hjem til helgen på svarteste vinteren. Det kunne jo være noe så gjerne grov litt, vet du, for vi burde jo samlet opp og rønnet.
0: Ja.
1: Alle Veitastrendingene, og der var hun noen sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem. Så da gikk egentlig helt greit.
0: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Kan vi da kjøle da, eller?
1: Nei, da hadde vi det voldsomt godt. Vi burde... I og en familie, kan du si. Sørheimingen, de bodde i og mor og meg bodde i og sonene, Hanna Måland og Jan Måland, heter de.
0: Ja.
1: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da. Hun ja. Også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan matastur eller noe. Det var helt topp.
0: Ja.
1: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kvelddagen. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
0: Nei, det var vel ikke da.
1: Nei. Ja, om jeg har snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesingen, det var mindre nøye med.
0: Ja. Men hva tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
1: Nei, altså, flest av oss gikk nå videre på skole, så da... Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inne i Gøpne, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo 2 kull da, så gikk jo samtidig. De som var født i 55, de som var født i 56.
0: Ja.
1: Og hun vet om ikke det er 57 år, men i samme kull. Men det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jeg der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgen, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der er vi sikkert rev alt sammen, der vil jeg ikke.
0: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på å si guttunge?
1: Nei, den vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75 begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme litt, vet du, på vinteren, og så restet jeg før og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden hette det vel Eiko Høsten, det var Ford-traktorer vi hadde nøyere. Ja. Sier og så. Her er noe. Badler på seg med alt nu.
0: Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, man må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Åh, jøsses, ja. Nå ble de lyst til å skapel oppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Krankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke 2 dager som var like, det var ikke 2 nätter heller, for det var mye, mye nätter var på av flyturister.
0: Ja, ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det, inni Mødlo så har det vært litt med hammer og sagor, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt sikt. Mye sikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på hva du bor enn nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er en helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og noe av Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekker. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt det lenge at dette her, det har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordelig behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har de vært flinkere og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når de ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanningen ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen fremtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for en av ruskevær, du sliter vel med å komme seg til Voss, så tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, og
1: ja, nå kan det nå være problem, selvsagt.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
1: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg heldig med.
0: Ja.
1: Ja, jeg er nett liker om det for å ha.
0: Har du noen hobbyer du driver med?
1: Nei, men nå er noe, kan være borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste 2 år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden en tur.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Ja, det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held i sammen,
0: ja.
1: Beinarangler.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regler oss til med fast plass på first camp, god camping.
0: Ja.
1: Ja, så der har vi noen vågen og spekabustående som er bygd opp etter flemmen av hans i 23.
0: Ja, så det er møste vågne og der jeg hadde, eller?
1: Ja, det får absolutt alt. Det har vært med det, sett ikke at det så mye.
0: Det var der borte da, eller?
1: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt, han lytter nå bare forholde seg til det, og så tar han nå derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vogn i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabur, han stod etter på en annen plass. Og der var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefter.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt. Så Men så är nog kända där borta, så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Det syntes ju gott. Där kollet när de var stäft in i vågen. Det var ju 10 centimeter lajra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket så kom i älv i av och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stankt av för gott där med fastplatser?
1: För fastplatser så är det avstankt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Jag vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
1: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
0: Det går 40 år.
1: Ja,
0: gör
1: det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mor min hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Hasslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju tredje generation, inte föräldrar mina, nu så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, något jag har kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
0: ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden var Leon Lundersova stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Då var man väl en 40-50 stycken var man i alla fall där.
0: Då var det på 10 och få till samlingat då?
1: Ja då. Kunde du gått ha varit med på det?
0: Ja. Är det någon du vill sända i Helsing till?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsing till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk in i där. Känner mycket in i där, jag har nog bott in på näsogdön i goppen så är hon gott känd in i där. Så jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre så Pelle istället för Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något.
0: Åh, nej. Nej, det är släcken appen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt namn från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Mår med ord bakför vaggen och gått ro i fjesen. Nå skönt att gå vad det hade varit med på.
0: Ja.
1: Fläck vara.
0: Ja. Du ska få dig önskeplatta du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så hade han liggande på lur.
0: Danska men och kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen
0: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygda. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budland regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja. Da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme at det neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Der iblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helle, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träffst väldigt gott. Och hade ju också önskemän kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att det där var en odelskute då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Jönoda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är det inte någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då har varit med varandra i 4 år.
0: Men skulle du ha varit militär på den tiden?
1: Ja. Då i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev. Så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag bese om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bonde lite då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gud var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit vart sove.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog och var våldsamt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år tror jag, cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt. Så då var Torandi född.
0: Då var du när först var du lärare? Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
0: Du var skolesjef du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, de omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle gli videre. Det var da to damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
0: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
0: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser. Mm. Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så da, det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Det här kortet så det kör i maskin och skulle få fram resultat och så vidare. Det har inte varit för gammaldags. Men jag skulle få maskiner som ordnar släcka ting själv. Och det är kommunedata Västlandet. Vad det var?
1: Ja.
0: Och de hade kontor på Leikanger med tre tillsätte. Och i den tiden där så utvecklades då detta med hjälpemedel, tekniska hjälpemedel. Det är väl det jag med kallar PC och tillhörande härligheter.
1: Ja.
0: Och jag var då på Salk. Vi hade ansvar i den gången på Sogn och Fjordraden. Tre andra var egentligen, i alla fall två av de tekniska folk som hade jobb i förhållande till det som nu var på väg ut. Alltså det som de brukte runt om på kontoret till att mangfoldigera och till att trycka upp och så vidare. Så här var det framtiden som begynte att visa sig.
1: Mm.
0: Och där kom också det första och det nya i den vår sammanhang. Det var att det har varit ett lagat en maskin för skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som idag var förlöparen till PC:n. Och detta har varit väldigt populärt runt i hela fylket. Så jag lurer på om vi inte säljde cirka 700 stycken i första runden. Men i fylket som så är det många skolor, självsagt.
1: Mm.
0: Men det var bara starten. Och utvecklingen gick fort. Så att då kom det som idag har hett PC. Alltså enkelstående hjälpemedel.
1: Mm.
0: Men det var atskilligt tyngre och större i starten än det är och har varit i åravis nu. Vi hade huvudkontor i ett kvart i Bergen. Och då var det släkat till justitiedepartementet skulle lysa ut en konkurrens för släkesällskap som oss. Och det var det att det skulle vara ett program för tinglysning. Vi var sju sådana datacentraler som vi hade runt om i Norge. Och jag tror de flesta, hvis inte alla, sökte på den jobben. Jag vet inte vad som skedde annat än att vi fick jobben. Och det betydde att vi från de tre, fyra som vi var där ute så måtte vi öka till över 20. Och så måtte Bergen åka folk för det skulle övera på stormaskin. Och jag vill säga att vi var väldigt heldiga när det gällde folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det väldigt många yngre. De var nyutdannade runt om i Norge. Och många av de önskade att flytta hemåt. Därför fick vi så många goda sökare. Och de gjorde en otrolig jobb. Jag vill säga det att vi lyckades 100%. Och det förde också till att det var då PC:n fick verklig fart på sig. I tillägg till att det var då fart i skolverket när det gällde data. Och vi hade då en som tog sig av hjälpemedlet till skolorna som då skulle brukas lokalt i kommunen. Och då hade vi förför då två av de karren som var vårdare, det var teknisk folk. Så att vi hade också folk till att reparera runt om när det var något som inte gick bra.
1: Mm.
0: Och det var en del kurshållning till upplärning som också gjorde att vi fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marknad eller salg hela tiden.

0: Du har haft mycket styre och värv uppe genom Auri.
1: Jag är nog en typ som kanske öppnar mun lite för fort, jag vet inte. Men jag är i alla fall väldigt upptäckande av att det ting ska bli gjort. Det ting ska ske framöver, framdrift på ting. Och jag har hela tiden då engagerat mig på tillsvarande område för att hjälpa till. Så det har varit trevligt att samarbeta med nya folk och nya uppgifter. Och i tillägg till den jobben där, så bara lite här då med vår egen kommun eller vår egen plats här. Det är allt skolverket först och främst som jag var naturlig att jag hade ett visst hjärta för. Jag prövde mig lite på politiken, men jag var inte så väldigt länge där. Men jag var tyvärr av och till för att lära något jag och.
0: Ja.
1: Så var jag intresserad i LOL också.
0: Mm.
1: Och i tillägg till det så var detta med träning och sånt något.
0: Ja, för du var med och utveckla träningstebo för hjärtesjuka.
1: Jag var med och på en måte där, ja. Men det var nog många om beinet, eller positivt sett.
0: Mm.
1: Och vi hade då LOL då, som egentligen var pådrivare totalt sett, var på den tiden en väldigt stor organisation med etablering i nog så många platser i Norge. En 60 stycke, tänker jag. Men Sverigekliniken var flaggskipet för LOL då.
0: Mm.
1: Där jag själv låg var operärstående. Mm. Och många härifrån har varit där.
0: Ja. Du kom in i så projektlejare i Friskhuset.
1: Ja, då var nog åra gått och det var aktuellt här att komma lite vidare med lite bättre tillbud när det gällt träning. Och då var det detta med att finna eller hus och lokaler till detta här. Det hade varit många önskemål om något ifrån idrottslag och sånt. Också här i Göteborg exempelvis. Men det med träning, det fick en uppdrift på den tiden. Vi hade då tidigare haft en träning i gamla fabrikerna som var här uppe på Grönmo. Men nu var det snack om något mer. Det var en hel jobb. För det var också ett dyrt projekt egentligen för kommunen. Men vi klarade att komma fram till en lösning som vi gick för. Och jag hade då fått lite ansvar för att se om jag kunde göra med frivilligcentralen och den biten där. Det kan dra hänga ihop. För att göra den historien kort, så vart träningscentret vet jag inte i kommunstyret. Och det var en hel aktivitet. Min egen del var väldigt moro att vara med när byggingen skedde. För han som var byggansvarig här, han var ingenjör på kommunen. Så jag lärde mycket av detta här. Men jag fick i alla fall upp bygget. I den starten var det byggetrin 1. För det var liksom på sikt plan om en byggetrin 2. Och detta var att inviga med pomp och prakt. Och byggetrin 2 var att skubba med dem här ut till CS och inte realiserat. Men det kom en del för ungdomen i stan i den delen av det gamla bygget som var tilltänkt när byggetrin 2.
0: Kostas träningstebo hade det för det här träningscentret kom i gamla syfabriken?
1: Ja, det var inte så väldigt mycket, tror jag. När vi började diskutera detta så var det mig de här ivriga på att kunna uppleva träning. Vi var också vuxna folk, flesta manfolk. Och vi var eniga med sådana att vi kunde komma där bara en gång i veckan. Bara väl. Eller vart det tog av och till. Kunde variera lite, kanske. Och då körde vi i fällesbilar då. Hade med oss nista. Och hade träning. Och så hemåt. Och så plötsligt flyttade konfektionsfabriken neröver i syden till en plats. Och den var ledig. Men gjorde så gott med kunde, för det var nog snack om ekonomi. Men i alla fall att vi fick arealsläcka till dig som verkligen ville gå på träning där, hade en stad att vara. Så det var till grund populärt.
0: Ja.
1: Och det gamla bygget stod nog där till dess vi var färdiga med det nya.
0: Ja. Hjärtesak i dig, är det hjärta?
1: Ja.
0: Du opererade två gånger?
1: Ja, 1992 och 1993, och bägge gånger på Feiring.
0: Ja.
1: Och det är jag glad för. Det var en otrolig plats för alla som hade behov för den typen reparation. Det att jag måste ta två, det var att de första åren var inte god nog till att hålla längre än till nästa år.
0: Nej.
1: Så att vi måste operera en gång nummer två. Jag var heldig, för att på Feiring så följde du. Du var inte sjuk. Du var det bara för att få hjälp.
0: Ja.
1: Till något som inte var så väldigt gott.
0: Ja. Du har bara ett hjärta. Du är så avhängig av det. Tankarna dina för och inte operation.
1: Jag vet inte, men jag tror att Gurva ville ha visst mer, hade hon sagt något om detta här, för hon tänkte annorlunda än mig kanske.
0: Mm.
1: Jag var väl nog så lika hänt egentligen. Jag trodde på att detta måste gå bra. Det var flinke doktorer, det var flinke tillsatte som då tog gott vare på dig. Och det var väldigt fint, för att Gurva kunde vara där. Det var lagt upp väldigt på patienten sina premisser. Och det betydde att jag var inte alene.
0: Nej.
1: Nej. Och det tror jag var väldigt viktigt.
0: Du är upptäckten av förebyggande folkhälsaktivitet.
1: Jag är i grunda, men nu när jag har varit så gammal som jag är nu, så är det begränsat vad en kan ha mening om.
0: Meningen kan du ha.
1: Ja, men det är inte så säkert att det är de förnuftiga meningen.
0: Jag ska öva på egenskaperna dina. Du är engagerad.
1: Ja, jag måste kunna säga då att jag är engagerad när det är något som jag menar är viktigt. Och det är mycket så viktigt. Så det är inte problem att bli engagerad.
0: Och du har starka meningar.
1: Meningar har jag nog starka, och jag menar väl också att en viss styrka måste vara ska du uppnå något.
0: Mm. Du är samfundsintresserad.
1: Ja, det har jag varit ännu mer än nu. För jag vill nog säga det att när en kommer upp i ålder och inte är aktiv, jag är då inte aktiv i hela tatt, så möster du lite av den typen intresse, tror jag också.
0: Lösningsorienterade?
1: Det har jag nog varit, tror jag, själv. För hvis inte så hade jag inte fått det jag har fått det.
0: Du är samarbetsvillig?
1: Jag hoppas det. För det är nog väldigt viktigt. För det är ingen som är expert alene.
0: Jag har intryck att du likar att du dräger lass i lag.
1: Ja, det syns jag. De uppnår med fortare och bättre resultat. Det är också slik att du är inte alene här i världen. Det kan vara olika lösningar. Och du må vara öppen för att av och till må du ge och inte bara ta.
0: Är du god på att lyssna?
1: Jag är god att höra inte. Jag är kanske inte lika god på lytta på allt det kanske borde lytta efter. Det kan gå tänkas.
0: Är du stad?
1: Jag har en känsla att jag kan vara stad.
0: Styrken din ligger väl i mycket av dessa här ting som jag har nämnt nu. Svaghet i dig?
1: Jag är kanske av och till lite för kritisk. Det går kanske inte fort nog.
0: Den finaste tiden din, enten yrkesmässigt eller ifrån och styre och värv?
1: Ja, det är flera fina tider genom livet. Jag syns vi hade väldigt fin tid när vi gick på lärarskolan. Det var det, for det fann noe gudvei.
0: Nå hadde jeg flytt ifra garen på Høgi og jeg kom inn på Grandmo. Pluss og minus.
1: Ja, jeg for min del opplever det som meste pluss. Det har med at helsa er i ferd med å svikte. På Høgi hadde vi vårt eget alene fullt ut. Det var langt å komme til på vinteren, hvis vi da begynte å være eldre og sånn noe. Og vi hadde overlevet til garden til Ton Karin. Så var det at jeg etter hvert ble litt problem med helsa. Slik at jeg måtte få, og jeg får god hjelp av alle, alt som finnes. Men jeg måtte ha hjelp i form av hjelpemiddel. Det er klart, vi hadde ikke et moderne hus på Høgi. Det var masse dørstokker, det var tropp og slike ting, som ikke var det som gikk ihop med en som ikke klarte å gå skikkelig. Så det var vel veldig bestemmende for det vi diskuterte. Her er alt på en flata, det passer stort for oss to. Og for min del, med de handicappene som er kommet, så kan jeg ikke en bedre plass ha. For jeg er avhengig av de hjelpemidler som jeg får, for å forflytte meg. For å gå til vei, så teller jeg litt annerledes. Heldigvis, så hun har to føtter å gå på. Så hun kan være med på ting hun ønsker. Hun har da så mye å gjøre med meg, at jeg er helt avhengig av henne også. Så vi valgte plutselig en kveld, eller hva det var. Jeg kom ifra stova, hun kom ifra kjøkkenet. Og da hadde vi tenkt samme tanken begge to. Burde vi vurdere å flytte? Det var starten.
0: Det er et uttrykk som heter du skal ikke angre på ting du har gjort. Angrer du på noe du ikke har gjort?
1: Det er vanskelig å svare på. Jeg har fått være heldig og fått være med på mange ting som jeg har hatt lyst til å være med på og som har vært viktig å være med på. Og da er nesten begeret fullt.
0: Ja. Da ble begeret fullt her også. Da var han Jostein Melheim, eller Jostein på Høgi, som vi kaller han. Han hadde mye på hjertet, og jeg er sikker på vi kunne ha fulgt hele sendingen bare med prat, men vi måtte. Ja, vi fikk ikke kortere mer ned dette her, såpass måtte det være. Han ønskte å få høre Indre Hafslo Spelemannslag med de spiller så blodet brenn, og her kommer Dan, etterpå så blir det konkurranse.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu träffar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Det var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nettfärdig på TV2 nu. Kest låg dessa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest låg fjällhytten. 57 68 14.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygda kinoen i stad, på Skjolden og slek, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygda kinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygda kinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel, og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Ja. Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var da i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivningar och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Du driver med utegris. Vad ställer du till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gröpne, men gasbruket ligger fram i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att björna med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som ägg arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så var det väl lite pauser där jag kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick med dig.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete bara, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fan på idén.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser så bara jag kapa och så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, jag säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sända allt Ellevilt när han tar emot allt, men jag hade han tid och energi och vilja så hade jag ett potential där så absolut kunna bort och vidare utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl att det går på kilo så en 25-28 kilo levande vikt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam. Så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Jag händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i soli akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rännande vatten och bara dammar så det är upp och välta sig i och ja böxor och läka sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Han trimmar det lite då?
1: Ja, det är för
2: och så lika gör jag välta sig i görma.
0: Ja,
1: ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: det er voldsomt renslig. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst, det er så jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør i før, så jeg også har en faste plass der jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grøys. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke, ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, eller vilt sier også at de, de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker også.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus, da, kan du si, ja. Gjennom vinteren.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja. Ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid der oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil noe selvsagt at den skal være vekke for grisiden der også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Men blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Det har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris. Han er noe,
0: er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at de er over hele området, de er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er noe, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det er å skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit til oss og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Noe som litt, ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer... folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men skulle jeg gjerne tørre at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke før til varen der da.
1: Nei, da hvis alt er så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få det, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med hos Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det är lurigt, här kan vi stäga i Erik och själv.
0: God kväll, ja.
1: Det var väl en Arnolf för Överlanda.
2: Ja, stämmer.
0: Ja, det är korrekt.
1: Ja,
2: ja, tack ska du ha.
0: Ha en god dag.
1: Ligg mot dig.
2: Nummer 20.
0: Nummer 20, ja. Kva kjem bilmerke Kia fra? Kva kjem bilmerke Kia fra? Nå er det så bilen i setet, kan denne greie løse da?
2: Ja.
0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er livet ditt, har jeg kommet til å gjøre
0: det. Ja.
1: Det kommer fra Sør-Korea.
0: Hei, korrekt.
2: Ja, da var det bare hermetegn under, slapp å skrive opp etter navnet.
1: Ja, ja. Bra.
0: Du kan skrive to tall.
2: Greit, ja. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Ha en god dag.
2: Så da, nummer 8.
0: Ja, nummer 8. Hva heter kona til Tor med hammeren? Hva heter kona til Tor med hammeren?
2: Ja. 50 20 68 14 10.
0: Ja.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høgi på Indre Havslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høgi som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Da var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på der med som vaktmester på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk. Og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskar.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Oss andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande reggen en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå, da var du, da reiste du langt vekk, da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Mm. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme etter neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år. Og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och de fyra åren syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskat mig kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gått tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var en odlingsskuta då och kunde inte bara glömma den. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gud var i hoved och var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovet så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med fyra elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göruda. Men jag tog atterhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och det var inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i fyra år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det två ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var det bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit fyra år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var oss kör lite av garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Det då. När vi hade så det varit... Det var sauer.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och vi höll på att lade tak på fjösen. Och Gudberg var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag for hemåt för jag måste hjälpa snickaren för han var alene. Efterpå förtalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du Randi född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare Liftun. Det var på da du var på Liftun da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanske sleksett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster. Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondi var senere.
2: Ja, og nå driver de å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter sånn. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst. Det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adio.
0: tack ska du ha. Det var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugrissa fjällhytten. Serien Sommarhytta så är nättfärdig på TV2. Kest Laug fjällhytten. 57 68 14.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det fra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygdekinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så de fie, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor med denne her affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steiger jeg vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja,
1: det lenge siden.
2: Det er en stor tid av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynner vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att det, när det är lokala filmer, och speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormen Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Då har jag med mig Grete Kristin Leidahl på telefon ifrån Förde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gröpne, men gasbruket ligger för mig i Leidahlen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att björna med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bagda väl lite pauser och kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga då.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska kjapt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete, hvordan kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spör jag honom.
0: Ja.
2: För det var han så fan på
0: idén. Han så står bak.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snäll och sänder allt Ellevilt när han tar emot allt, men hade han haft tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, köper du dig gärna?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var som sutaslöst egentligen.
0: Ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta gav på kilo så en 25-28 kilo levande vekt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som de går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har sett upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har gått alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rännande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böxor läkar sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se, ja.
0: Ja, de trimmar det lite då?
1: Ja, det är för
2: mig. Och så lika gör jag välter sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensle?
1: De er voldsomt renslige. Se etter huset som de har. Det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst. Der som jeg ligger. Så de har faste plasser de gjør i før. Så jeg også har faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt. Så det er ikke... Ja.
0: Ja. Det forskjell på kjøtet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, eller vil si også at de ser noe tydelig på kjøtet, at det er forskjell, og kjøtet smaken også.
0: Det bønder på heltid?
1: Jeg bonde på heltid, ja. Hun nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg var så fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har det en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil nå selvsagt at den skal være vekke for grisen der også. Jeg har jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der også. Da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi da, og det er noen øyne vi også ser, og da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Det er på denne tiden?
1: Det er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, det er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøtet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han ikke grisette.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noe kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er noe. Det er slik som andre dyr. Det er når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Ja. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og så merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe så litt... Ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja. Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Er det forskjell på lynne til en innegris og en utegris?
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og for noe gå og tuffle på ute, og altså så inne blir vi gjerne litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lykke til med neste besetning da. Da blir det ikke for til verden der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med hos Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

Difference var ett norsk rockerband som blev startat i 1966. Bandet spelte psykedelisk rock med mycket bruk av orgel inspirerat av Procol Harum. Gruppen blev upplöst i 1969 men spelte samman att från 1974 till 1980. De tre kärnmedlemmarna Ivar Gaffset, Tore Johansson och Erling Mylius uppträder fortsatt samman under namnet Traveling Strawberries, som har känt för The Julkalender. De gav ut 2 studioalbum och en del singlar och samlealbum. Jag var så heldig att få hälsa på och snacka med Ivar Gaffset då vi var på en Beatles-festival för några år sedan i Bergen. Så kanske de flesta vet så spelar han Olaf Sand i The Julkalender. Jag ska med höra låten You från deras första album som heter Difference och som är skriven av Ivar Gaffset alias Olaf Sand.

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Uguven och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spel da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Groar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 og til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så nei, så litt liker jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi i bygdekinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værlandet, Atløy og Grytøyra i Ytre Sunnfjord, og så er jeg inn til dere i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at det er litt jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo som mange andre en liten down på koronatida. Mm. Vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på deg, så hadde han fi, andre kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen, eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med Ungarn på denne her istid.
2: Ja, da er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpengere.
2: Ja,
1: det var lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inni blå 10 kroner igjen.
1: Ja, nå er du litt yngre eller meg, da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vilka förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Ormen Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kikar och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det nog extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiären på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det åpen billettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller Vips eller vad han har lust till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lust att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.
2: Jo, själv tack.

Brooks & Dunn är en amerikansk countrymusikduo som består av Kix Brooks och Ronnie Dunn. De är bägge vokalister och låtskrivare. Duoen var grundlagt i 1988. För den tid var bägge soloartister. Brooks & Dunn kom här med Brand New Man.

Marvin Morrow var född i 1945 och växte upp i Lauderdale County, Alabama. Han startade tidigt att jobba på en gar och sitt första instrument, en mandolin, köpte han för $5 med pengar han tänkte på bomullsåkern då han var 8 år. If I could have one more tomorrow, Marvin Morrow.

Rachel McConnell är irsk. Hon växte upp i en musikalsk familj där faren Dermot är en känd countrysångare och gitarrist och brodern Fergal spelar piano och synger i livebandet henne. Här framförde hon

har du stilt in på Radio Luster, och där är Jorunn Grete Ugulen och gängen som står för nattsändning i denna gången. Vi får gå över på rätt melodi, och jag säger så här, Rune Rudberg, nu är det fredag igen.

0: Ja, det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er deg, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det er vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søre Sunnmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord. Og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja. Men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen ifra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato.
2: Det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slike konkurranse med slike moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial sett der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm-hmm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før siden jeg var med og Ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake en stund.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigret vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blåe papirpenger da.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stund siden der, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var da i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag, som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja, lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Mm. Alltså, Orme Lidgard som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogn har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klocka 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klocka 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. De driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gaupne, men gassbruket ligger framme i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata framme, Greta?
2: Ja, eller en gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, att det med tinga var 15 stycken och så bagda väl lite pauser där med kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han ifrån tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det är ju han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så blev väl, det var väl snack om få veckor och så var grisen kom ner, ja. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
0: Men när du lekar med tanken säger du Grete, kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fall på
0: idén. Han så stabbar.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser så här bara öka på och så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, de säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har ju inte vi brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sänder allt Ellevilt när han tar emot allt, men jag hade han tid och energi och vilja så hade jag ett potential där så absolut kunna bort och vidare utveckla med egen salg kan du säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, hur köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var sånt sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl att det går på kilo så en 25-28 kilo levande vekt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre vägger. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har gått alltså. Det är min mening inte. Jag händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott, alltså de lägger sig ner i soli akkurat där det passar och där säger jag oss att de har någon tillgång till vatten eller rennande vatten och bara dammar så de är uppe och välter sig i och ja, böxor lekar sig lite och släst lite och de har nog gott i det där jag kan se, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: De trimmar i lite då?
1: Ja, de får
2: och så lika gör jag välter sig i görma.
0: Ja,
1: ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där som de säger, de grisar som är sagt, men grisen det är väl egentligen rensliga?
1: det er voldsomt renslig. Se at det huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser der jeg gjør for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser voldsomt fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vel da, eller vilt sier også at de, de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garen og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har. Vi har jo melkekyr, så det er jo det som blir hovedproduksjonen der.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var en nabo som ga seg i fjor med ammekyr, så nå har vi i tillegg 10 ammekyr med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyr da?
1: Vi har 18 melkekyr på Baus, da, kan du si, ja. Gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja, ja.
0: Men tilbake til grisiden, hvor lenge går de ute? Når, helt på seg, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Ja, ja, dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som vi holder til, så er det noe mye snø, og snø kan ligge til langt ut i mai, så vi vil noe kjøresett at den skal være vekk for grisiden der også. Jeg kan jo ofte bestilt i måneskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen der også. Da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden også, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alt ditt ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i de butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? Den har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, også sosiale. Når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn. Det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det går liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjelden at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er egentlig ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde reier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg få det. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt ja, måten de gjør lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal jo være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det er noe vårt sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gå og tuffle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle ja. Som har mulighet til å ha veite til
1: Nei da, absolutt, det er ikke så. Dette er et fåtal som får ut egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Jo da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorda og velte opp stein og jorda. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får vi ha lukket til med neste besetning da. Da blir det ikke for til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vilt vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim ute i grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad, og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallo, kennst du noch gerne?
1: Ja, dann muss man hören, um Leon Lundate.
0: Ja.
1: Ja. Ich bin nicht sicher von dem her, aber er ist Bobby.
0: Hey, korrekt.
2: Bob eller
0: ja,
2: Bobby.
0: Ja, Bob eller Bobby. Ja. Hey, korrekt.
1: Ja. Yes. Lotta.
2: Ja.
0: Hanna.
1: Hanna, Hanna.
2: Då blir jag nummer 6.
0: Nu tror jag att jag tycker inatt igen.
2: Nu tycker du inatt, ja.
0: Kvar är förenamnet till författaren Övin, nej, Oven, Överlund.
2: Överland.
0: Nej, en gång till. Kvar är förenamnet till författaren Överland.
2: Flott.

0: smakar det lite.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Nej, livrigt här, kan vi stäga Erik och själv.
1: God kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, då kan vi
3: stämma. Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmåde.
3: Nummer 20.
1: Nummer 20, ja. Kvar, käm, min, märke, kia, fra. Kvar, käm, min, märke, kia, fra. Det är så bilen i sättet, kan henne gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt här, kan jag stäga i rätten?
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Här, korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Det är bra.
1: Du kan skriva totalt.
3: Grätt, ja. Tack ska du ha.
1: Ja, ha en god dag.
3: Så då, nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja, 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det är Leon Lundat. Så jag ingen ringde så ring dig.
2: Nej, bra.
0: Det är bra. Ja. Alltså, vi är här i kvällen.
1: Han heter Carl Perkins.
0: Nej.
1: Han sa laga sangen, ja.
0: Ja, men han så singer tänkte på nu.
1: Ja, nej, jag synger jag han.
2: Ja, det var en annan kände kar med tänkte på.
0: Ja.
1: Ja, ja, men jag googlar också sen.
2: Kan du geta?
1: Nej, det var Elvis då, vet du.
0: Ja, korrekt.
2: Det var där han John ville fram till.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej, men då blev du nedskriven en gång till, du.
0: Ja, och en god dag.
1: Nej, tack för
2: det. Ja, ja. Detta. Ha
0: nu är sista spörsmålet för att resa hemåt igen.
2: Ja. Och så kan du säga att det är lov att tippa. Visst det inte är vitt svar.
0: Det är lov att tippa, ja.
2: Ja,
0: det är
2: lov.
0: Mm-hmm. Har ju fel så ser man plötsligt få svaret.
2: Ja.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Ballett.
0: Kvar kallas en kvinnlig ballettdansare.
2: Flott.
0: 576-81-410. Det handlar om dig och mig. Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Vi snackar med Vetle Verklund, uppväll.
0: Uppväll.
3: Jag tippar nog för att man får glömma att tippa. Det är något som heter ballerina, men jag vet inte om det är rätt.
0: Jo, det var rätt.
2: Det är rätt, vet du.
0: Ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Är det jag.
2: Hallå.
0: Ja, god dag.
2: Då vet han Vetle nedskreven.
0: Ja.
2: Ja. Om jag ska gå vidare, kommer jag gå vidare på nu då? Ja, då hör du det.
4: Alla med sågningar med egen och käck. Så har gått i arv ifrån släkt och till släkt.

0: Tindaver gav ut flytte lustring. Det forresten den første fra Veitastrondi. Velkommen, Per Arvid Støl.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, nå skal, kan jeg ikke spørre hva du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle hvordan svaret å vokse opp på Veitastrondi.
1: Nej, det var nog egentligen som någorlunda lika passa där, så det var andra platser.
0: Ja.
1: Nu var inte att på Vajtastrondi, det var lite bugg, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en, säger han Björn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängd från Vajtastrondi. Det blir sagt idag då, men...
0: Det er også en måte å si det på.
1: Ja. Han er flink å ordlegge seg han, Bjørn.
0: Ja, ja.
1: Mange... Det var godt samholdt med alle ungene som var der fremme. Det var det.
0: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
1: Ja, det tror jeg ikke å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
0: Mm.
1: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Men da var det vel stort sett innestengt da om vinteren?
1: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangen, men... Vi hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende vei, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med ja. Snøskuter og utstyr.
0: Ja, var du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
1: Den første, den var jo en som kom fra Torfjordholmen inn i Aurland, men den i Lundpamla var den som hadde gått til en annen plass, ikke? Mm. Och då var väl Eva utflyttet, jag brukte aldrig den båten.
0: Nej.
1: Och den kom nog inte Eva resten av Strondi. Men jag reste tidlig från Strondi med, vet du. Så gick på ungdomsskolan in i Gepne med matar och bo på hybel på vintern.
0: Ja, stämmer. Kolej svarar för en ungdomsskoleelev att bo på hybel då?
1: Helt topp.
0: Helt topp, ja.
1: Ja, jag är det som jag vill det, Robert.
0: Ja.
1: Nej då, det gick egentligen oj grejt, men det var det där att inte kom dig hemma till helgen på svartaste vintern. Det kunde nog vara något så gärna grov lite, vet du, för vi borde ju samla upp och runna i.
0: Ja.
1: Alla Vajtastrendingarna, och där var hon också sörheimingar. Eller så var vi och spred i hela Gepne egentligen. Men många hade nog folk och släkt att resa till helgen, kan du säga, när de inte kom oss framåt. Så det gick egentligen helt bra.
0: Men kolla, var det med matstöden och matriorna, Rickard, med det själv då, eller?
1: Nej, det hade med det våldsomt gott. Vi bodde i en familj, kan du säga, en sörheimingar. Nej, bodde i mor och med bodde i... Ja, sonen Hanna Molland och Jan Molland heter de.
0: Ja.
1: Och där hade med maten, och det var Hanna som styrte med maten till, med var väl 5, med var väl gärna 9 ungdomar, kan du säga, på allt där, plus en lärare då.
0: Ja.
1: Så jag bodde där. Och det var inte något att säga på korten matastur eller något, det var helt topp.
0: Ja, ja.
1: Helt topp. Då hade man vissa fördelar om, vet du. Vi hade gratis badning, och så hade man läxeläsning av och till om kvälldagen. Men för att du skulle få gratis badning, då måste du stilla upp på läxeläsning, och det var nog inte alltid lika intressant.
0: Det var väl inte då.
1: Ja, om jag har snickat sig in på badning, kan du säga. Läxeläsning, det var mindre nöje med.
0: Ja. Men hur tid flyttade du ut när du var färdig med ungdomsskolan då?
1: Nej, alltså med flesta av oss gick nog vidare på skolan, så då men var jag färdig med mycket, i alla fall inne i gruppen, så var jag färdig i 73, så då var jag på yrkesskolan, men också i gymnasiet, också i handelsskolan, också i... Så, men var jag 2 kull då, så gick jag samtidigt. Mm. De som var född i 55 och de som var född i 56.
0: Ja.
1: Hun vet om ikke det er 57 år, var med i samme kull. Og det var noe, altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
0: Ja.
1: Og gikk det noe jakt der.
0: Ja. Men hva skole reste du på da?
1: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noen gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
0: Hva var den utdanningen? Det var det i Sogndal, eller?
1: Den var på Forsøgan, ja.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen, der vil jeg
0: ikke. Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75, begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeid der på slakteriet. Så da ble jeg gammel hjemme litt, vet du, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der oppe.
0: Mm.
1: Og en traktorverkstad.
0: Ja.
1: I den tiden heter det vel Eiko Høsten, da var det Ford traktorer vi hadde nøyere. Ja. Skier og så. Her er noen ballepause med alt nu.
0: Ja. Hva er den, jeg prøver å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
1: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var på Svalbard.
0: Og du var der, ja.
1: Ja, jeg må prøve alt, vet du.
0: Ja, lufta var en gjeden.
1: Å, oh, jøsses, ja. Nå ble de lust til å skape oppe der.
0: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
1: Der hadde jeg jobb da i Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, der vi sier at da hadde du stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var de veldig mindre borte i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når jeg sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nøter heller, for det var mye, mye nøter var på og flyturister.
0: Ja.
1: Det var bare på natt.
0: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
1: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så ja. Har det inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
0: Det har vel ikke vært inn på Kesterburen nå?
1: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der har du ikke vært.
1: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
0: Ja.
1: Det er det helt for meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
1: Her er noe for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, jeg har sagt, litt negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
0: Ja, hva er det som ikke vet hva bedriften er? Kan du si litt om den?
1: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekve. Vi driver med der. Jeg er nå sluttet der.
0: Ja. Hva som gjør til at det er mindre aktiviteter nå da?
1: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon, stort sett.
0: Mm.
1: Og nå det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemord eller behandlet, kan du si, her i Vik.
0: Ja.
1: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så det dette her nå med at vi der oppe i Ørsta har i våre finkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
0: Ja, det føles snart.
1: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
0: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
1: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
0: Nei.
1: Jeg har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i fremtiden, så får vi håpe at det kommer før det er for sent.
0: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg begge kanter.
1: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, for er det ruskevær, så sliter jeg vel med å komme seg til Voss, tenker
0: jeg, ja.
1: Med en ambulanse.
0: Ja, men jeg tenker nå på, hvis det skulle nå være skikkelig, helt på seg Dagmar, der det er problem å lande med et helikopter, og
1: ja, nå kan det nog vara problem, tror jag.
0: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, då?
1: Jag är så påtal, det är samma kast jag kallade mig.
0: Ja.
1: Ja, jag är inte lika om det för övrigt.
0: Har du några hobbyer du driver med?
1: Nej, men nu är nog han var bort till lite forskjellig nå, utfordringer helsemessigt just 2 år. Så jeg er nå vært en kille mer på hugget med gjerne og holde skrotten i form.
0: Ja.
1: Og nå senest nå på tisdag, så var jeg nå inn på Molden, jeg tror.
0: Åh, det gikk bra da.
1: Ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
0: Ja.
1: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen 5 måneder etter jeg hadde fått hofteprotese, så det gikk utrolig fint.
0: Ja, men da kan du se frem til mange fine turer.
1: Ja, det var det jeg tenkte at dette her fikk nå være en test på skrotten og hvor det held sammen, beinaranglet.
0: Men ellers, nå har du nå en del fritid, ellers hva du driver med?
1: Nei, det blir nog mycket boll på gol och där med han och regler stä med fast plats på first camp, god camp.
0: Ja.
1: Ja, så där har man nog vågen och spekarbostående som är byggd upp att ett flämmen och hans i 23.
0: Ja, så det är mesta vågen jag där jag hade, eller?
1: Ja, det får absolut allt. Att det vattnet har sett i chatten så mycket.
0: Var det var där borta då, eller?
1: Nei, vi var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette er ikke vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta gjerne umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
0: Ja, hvordan svarer du å få en slik beskjed?
1: Nei, det var jo ikke noe særlig, men jeg har sagt han lytter nå bare forholde seg til det, og så får han nå ta derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stund.
0: Ja.
1: Det var vel avstengt fra politiet sin siden, og til fredag, da fikk vi lov å komme inn etter, og da hadde vel vågen i vår flåte vekk, i hvert fall en 200 meter. Spikabuer, han stod etterpå en annen plass. Det var ingenting å hente, egentlig.
0: Nei, det er krefte.
1: Ja, det var store krefter, det var voldsomt, så Men så är nog känd där borta, så gick vattnet akkurat upp till där du gav in i reception. Och då vill hon säga då att det var i alla fall 1,20 meter eller något in i vågen av oss.
0: Ja.
1: Där syntes ju gott. Där kollegorna hade rumusterat in i vågen. Det var ju 10 centimeter lejra, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älven av det och så lagde.
0: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
1: Nej, men nu kommer på uppsida på vägen där, så nu är vi i alla fall trygga för släketing.
0: Ja, är det stankt av för gott där med fastplatsa?
1: För fastplatsa så är det avstankt. Ja. Nu är det kun dagenplatsa och droppet. Det är kanske lika gott.
0: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvirar.
1: Ja, detta här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
0: Ja.
1: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för dock.
0: Det går fort i Sauri.
1: Ja, det är så.
0: Ja. Men Vajtastrond är då, är du ofta hemma där?
1: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nu på omsorgscentret nere på Havslo.
0: Oh, ja.
1: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasan.
0: Ja.
1: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att ta sig en snor framåt på gamla traktiga och snacka lite med folk.
0: Ja. Har du kontakt med skolekamrater?
1: Ja, några av dem har jag kontakt med, både från ungdomsskolan och folkhögskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
0: ja.
1: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vän på pyramiden i Leon Lundersova. Stod för den seansen där.
0: Ja.
1: Det var ju käckt. Då ja. Var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
0: Då var det på 10 och fått i samlingat då?
1: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
0: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
1: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsning till alla som gick på skolan i lag med så höjde på och alla känns folk inne där. Känner mycket inne där. Jag har nog bott en på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla som höjde på.
0: Ja.
1: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig bättre som Pelle istället för Per Arby.
0: Ja, så ja. Pelle, har du haft den namnet hela tiden?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jag husar inte något annat.
0: Åh, oh, nej. Nej, det är släcka nappen så blir han gärna med en.
1: När jag provade på skolan, vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i alla fall lika roll och jag reagerade inte. Han blev inte att fyra sig och lustade på mig kära var jag. Och jag blånäckte och sa att jag var nog inte mig för jag är inte Pelle.
0: Ja.
1: Ja. Med bak för vaggen och gått rå i fjesen. Då kände jag att jag hade varit med på.
0: Ja.
1: Fräck var det.
0: Ja. Du ska få dig önskeplatta, du.
1: Jag tänker att Teddy Nelson, han var ju populär i stund i min ungdom. Digger ligger i live så har han anläggande på lur.
0: Danska men och kvinna fram, vet du.
1: Ja, där var det fint att ha efter igen den.
0: Ja. Därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Melheim på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? En slik portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indre Hafslo, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Da var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand, og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i helmetekken. Hentet alt man hadde brukt for det på kjøkkenet, så den gangen vi var ifra, ned fra sentrumet, da hentet jeg da kål til obladen på kjøkken og melk og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det har vært et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, vært i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det har vært ikke noe realskole på meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter, ei fra Sundal og ei fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år.
0: Mm.
1: Og da fikk jeg beskjed om at det var lurast for meg å komme atte neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjelligt. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi da værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Ure Helde, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hilt några gången. Och det har hällde fortsatt.
2: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte dem då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år. Syns mig egentligen gick fort. Med träst väldigt gott. Och hade ju också önskemål kanske när vi snackade om ting att jag kanske med bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlande. Jag var för mycket upptäcken av garn på hög i. Att det där var jag odlarskut och då kunde jag inte bara glömma. Och det har varit liksom avgörande till slut då.
2: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal kommun på Tangen och fick jobb där. Och Gudvaj H var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med henne på sjukhusstovå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
2: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu i Göran. Men jag tog återhåll med rektor att nästa år så är inte det någon solosang eller sang i det hela på mig. Och då var det inte det heller.
2: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
2: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärarskolan, de fick inkallning till militäret. Och måste så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militären. Men det var nog ett grett brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss. Det fortfarande var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
2: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Liftun så var vi bönder. Och vi avtog garn då. I 67.
2: Mm.
1: Och Gudberg var och körde för garn. Men en annan typ av garn än det vi hade.
2: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. När vi hade så det varit... Vart sau.
2: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde en ny fjös.
2: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaden var av den åldern.
2: Mm.
1: Så vi byggde en ny fjös efter 2 år, tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp av att la tak på fjösen. Och Gudvaj var gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma det, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alena. Efterpå betalade hon mig när jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tacklet till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
2: Ja.
1: Så då var du randig född.
2: Ja. Då var du när först var du lärare. Lift... Det var på da du var på liften da, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror jeg var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Gøpne. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
2: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var det en ny skoletype da.
2: Du var skolesjef og du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte jeg da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
2: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
2: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorn. På den tiden var Liftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondy var senere.
2: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
2: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
2: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
2: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
2: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
2: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne, at det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter sånn. Det er vel naturlig.
2: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.

0: tre tillsatte. Och i den tiden där så utvecklades då detta med hjälpemedel, tekniska hjälpemedel. Det vill jag med kalla PCA och tillhörande härligheter. Och jag var då på Salk. Vi hade ansvar i den gången på Sogn och Fjordraden. Tre andra var egentligen i alla fall två av de tekniska folk som hade jobb i förhållande till det som nu var på väg ut. Alltså det som de brukte runt om på kontoret till att mangfoldigera och till att trycka upp och så vidare. Så här var det framtiden som började visa sig.
1: Mm.
0: Och där kom också det första och det nya i den vår sammanhang. Det var att det har varit ett lagat en maskin för skoleelever av en inne i Oslo. Det var en maskin som idag var förlöparen till PC:n. Och detta har varit väldigt populärt runt i hela fylket. Så jag lurer på om vi inte säljde cirka 700 stycken i första runden. Men i fylket som så, så är det många skolor, självsagt.
1: Mm.
0: Men det var bara starten. Och utvecklingen gick fort. Så att idag kom det där som idag har hett PC, ja. Alltså enkelstående hjälpemedel.
1: Mm.
0: Men de var atskilligt tyngre och större i starten än de är och har varit i åravis nu. Vi hade hovudkontor i ett kvart i Bergen. Och då var det släkt att justitiedepartementet skulle lysa ut en konkurrens för släkt sällskap som oss. Och det var det att det skulle vara ett program för tinglysning. Vi var sju sådana datacentraler som vi hade runt om i Norge. Och jag tror de flesta, de inte alla, sökte på den jobben. Jag vet inte vad som skedde annat än att vi fick jobben. Och det betydde att vi från de 3-4 som vi var där ute, så måtte vi öka till över 20. Och så måtte Bergen åka folk för det skulle övera på stormaskin. Och jag vill säga att vi var väldigt heldiga när det gällt folk. På akkurat det tidspunktet i det området så var det väldigt många yngre. De var nyutdannade runt om i Norge. Och många av de önskade flytta hemma till. Därför fick vi så många goda sökare. Och de gjorde en otrolig jobb. Jag vill säga det att vi lyckades 100%. Och det förde också till att det var då, då var det PC:n fick verklig fart på sig. I tillägg till att det var då fart i skoleverket när det gällt data. Och vi hade då en som tog sig av hjälpemedel till skolorna som då skulle brukas lokalt i kommunen. Och då hade vi förför då två av de karren som var där, det var teknisk folk. Släck att vi hade också folk till att reparera runt om när det var något som inte gick bra.
1: Mm.
0: Och det var en del kurshållning till upplärning som då gjorde att vi fick bra ekonomiska resultat. Så detta var verkligen in i den nya tiden. Det var bara här utom det. Fram till 90 så flyttade jag till Bergen eller pendlade till Bergen och är bara på marknad eller salg hela tiden. Så då måtte Gud väl styra höger och alena.
1: Ja.
0: Ja. Det är det som kom hem till med helgaden.
1: Ja. Men du, det här datadirektör eller vad det heter, måtte du ta något vidare utdanning eller kurs då? Eller hoppar du rätt ifrån lärare och teater där?
0: Jag hoppar rätt i. För det att det var så automatiskt det som var tillaga i förhåll. Så de

0: Ja, hallo, kan jag ha med mig?
1: Det är Vette Berglund igen.
0: Ja,
1: Och
0: hej.
1: hej. Nu tippar jag där, men det är något som heter akut.
0: Ja, visst, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ja, det motsatta av kroniskt, det är akut.
1: Ja. Tack, ja.
0: Fint,
1: Adia.
0: tack ska du ha. Då var nedskriven där. Serien Sommarhytta, den är nättfärdig på TV2 nu. Kest Laugris av Fjellhytten. Serien Sommarhytta så är nettfärdig på TV2. Kest Laug Fjellhytten. 57 68 14.

0: studion.
1: Ja, hallå, det är Astrid Foster.
0: Ja, hej Dag.
1: Med att du dugger klockan 11.
0: Ja, då är jag innanför.
1: Ja, det var det.
0: Där så stod i facetten, där var på förmiddagen oftast i mellan 9 och 11.
1: Någon klockan 11 och någon som var klockan 4.
0: Ja, det var släcka nappen, där brukar jag inte nå.
1: Nej.
0: Då gör jag inte det.
1: Ja.
0: Ja, nej men du är nedskrivet. Tack ska du ha.
1: Hej, hej.
0: Ha det. Vad heter den viktigaste vintersportstaden i Polen? Den viktigaste vintersportstaden i Polen. Vad heter den? 57, 68, 14, 10.

0: Det var litt torade spill da. Vi nevnte bygdekinoen i stad, på Skjolden og slik, men nå skal jeg få prate med han som driver med det.
1: Da har jeg med meg en kollega fra, egentlig fra Nordfjord nære, jo, men det er ikke det vi skal snakke om i kveld. Det er bygdekinoen, og det er det, Roar Bakke. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Hvor lenge har du drevet med denne bygdekinoen?
2: Jeg har holdt på hele mitt yrkesaktive liv fra jeg var 18 til nå, så det blir 38 år i år.
1: Og ikke leie?
2: Nei.
1: Nei.
2: Neida. Altså, det vel sånn som med alt du har noen ganger, så er det tyngre, men mye kjekke folk rundt omkring som jeg treffer, så, nei, så litt er like jeg.
1: Ja. Hvor stort område har du å fare over?
2: Jeg har... det som vi bygde kinoen kaller for nordvest, og da blir det ifra Søresundmøre med Geiranger, Hellesylt, Fisk og i nord, og så er det ned til Værland, Atløy og Grytøyra i Ytre Sundfjord, og så er jeg inn til Dokke i Indre Sogn, i Jostedalen, Skjolden, Fjærland og i Vik.
1: Ja, men hvordan starter dette her, yrkesvalget ditt?
2: Vi kan vel trygt si at dette jeg omtrent fødde inn i, for far min, han hadde den jobben før meg. Så jeg har egentlig vært med han ifra jeg var veldig liten.
1: Ja.
2: Så har jeg, var jeg med han da ut på jobb de dagene som det passte seg. Så jeg har jo fått det inn mer eller mindre med morsmelka da, egentlig.
1: Ja.
2: Sånn sett så kan vi si at jeg har vært bygd i kinoen fra tidlig 70-tall,
1: ja. Ja. Han er ikke utgått på dato?
2: Nei, det er ikke han. Bygdekinoen, han lever og trives, for å si det sånn. Vi hadde jo, som mange andre, en liten down på koronatida. Mm. Og vi fikk alle disse artige reglene om 2 meter i mellom hver, sjakkmønster på de som hadde fi, annen kvartet, 1 meter, familie, kunne sitte i lag. Så det var veldig mye frem og tilbake.
1: Mm.
2: Altså, en veke hadde kunne du ha 50 stykker inn, en veke etterpå så var det ned i 20. Så det var jo en merkelig tid da.
1: Ja. Så det har ikke noe slik konkurranse med slik moderne. Først var det jo videoutleige, og så kom denne her berømte strømmingen, eller hva de kaller det.
2: Jo da, vi har jo hatt alt det her oppe fra da bygdekinoen ble startet i 1950. Så kom først fjernsynet på sen 60-tal, var det vel. Og det tok jo litt folk, og så kom video. Og da etter det så kom DVD og Blu-ray, og så kom strømminga.
1: Mm.
2: Men det er jo et eller annet med det da, at du får komme i en sosial setting der du får treffe naboen eller folk som kanskje ikke ser til dagen, ikke sant? Og så kan samles der og så se en god film, en dårlig film, en artig film, en skummel film. Vi har alt, for å si det sånn.
1: Ja. Jeg har vel vært så vidt på kino. Ja, jeg var faktisk i fjor, men det her er affeksjonsverdig.
2: Mm.
1: Og før Dante så var jeg vel ikke før, siden jeg var med og ungarn på denne her istid.
2: Ja, så er vi tilbake et ondt.
1: Ja, jeg husker når jeg begynte å gå på kino, da steigra vel fra 15 til 20 kroner. Det var 2 blaue papirpengar.
2: Ja.
1: Det er lenge siden.
2: Det er en stor stil av det, ja.
1: Ja, det var vel midt på 70-tallet eller noe, tror jeg.
2: Ja, jeg husker så vidt inn jeg blå 10 kroner igjen.
1: Ja. Ja, nå er du litt yngre eller meg da.
2: Ja, han var nå i omløp noen år før de bytte han over til klingende mynt.
1: Ja, rundt 80 eller noe.
2: Ja, der omkring.
1: Ja. Men du, nå skal det være premiere, eller førpremiere på denne her Markens Grøde her inne på Skjolden.
2: Ja, vi skal vise Markens Grøde i Skjolden. Den begynte vi med på onsdag. som var, alltså den 30, och så ska han gå hver dag fram till och med tisdag.
0: Ja. Lite om filmen. Vad förväntningar tror du det är till en film som är så pass lokal?
2: Erfaringsmässigt så vet vi att när det är lokala filmer, speciellt när det är något närt och kärt, eller kärt och känt då. Alltså, Orme Lidgar som blir brukt som lokation på den inspelningen ligger ju i Fortun. Så jag räknar med att det är väldigt, väldigt många i Luster och i Sogne har varit där, förbi där, kika och så där får ju så kända omgivnader och ja, känt natur.
0: Det är väl med, är inte det med lokala statister också?
2: Det är säkert väldigt många lokala statister som är med.
0: Ja, då blir det extra spännande att se.
2: Det blir det då.
0: Ja. Så då får man väl bara önska dig välkommen till förpremiär på Skölden.
2: Ja, och han ska gå då klockan 7 på vekedagarna. Onsdag, torsdag, fredag, måndag och tisdag går han klockan 7, klockan 19.
0: Mm.
2: Och på lördag och på söndag så går han klockan 2.
0: Ja.
2: Och då är det öppen biljettsalg på bygdekinoen.no.
0: Ja.
2: Där han kan gå in och beställa biljett, betala med kort eller vips eller vad han har lyst till, och han kan också köpa biljett på Fjordstova direkt.
0: Ja.
2: Hvis han inte har lyst att rota sig ut på nätet och handla där.
0: Mm. Då säger jag tusen tack till dig.

0: Grete Kristin Leirdal på telefon ifrån Førde och Daniel Solheim är här i studio med mig. Det driver med utegris. Vad ställer det till henne, Daniel?
1: Vi bor fortsatt i Gröpne, men gasbruket ligger för mig i Leirdalen.
0: Så du driver och pendlar upp och ner?
1: Ja, det blir släkt nog att börja med och så får vi se vad som sker i framtiden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du köpt gata fram med Greta?
2: Ja, eller den gård som jag arvar då.
0: Ja. Hur tid kom det på tanken att driva med utegris?
1: Nej, det var väl våren, sommaren i 19 då. Ja, våren, då började man leka lite med tanken om att om man skulle ha oss något släka i gående. Kun för mor och skull egentligen. Och så, ja, var det att med tinga var 15 stycken och så bagde jag väl lite pauser där med, kom i kontakt med Ellevilt. Jag kände nog han för tidigare och han ville gärna ta emot dig.
0: Så då har det en i ryggen där?
1: Ja, det var han så. Han köper allt av oss kan du säga.
0: Så hur lång tid tog det ifrån tanke till handling?
1: Nej, du, det var egentligen inte så länge för mig. Det kom på tanken lite sent så det var väl snack om några få veckor och så var grisen kom ner, ja. Mm. Men jag var väl heldig och fick tak i ganska chappt så då fick man det.
0: Men lika med tanken säger du Grete, kom det på idén egentligen?
2: Nej, då lite nästan spörja honom.
0: Ja.
2: För det var också fan på
0: idén.
1: Nej, ja, det var nog lite i vinden kanske då med lite sån utegris. Det var nog flera som köpte sig några få och hade och ja. Men tog nog lite sats och tog 15 stycken första och då ser jag så här bara öka på så där.
0: Hur många är det nu då?
1: Nej, nu i höst eller men nu i år då så köpte jag 35 stycken. Det är då vi har gjort det slik att han är där på Ellevilt, jag säger hur många de vill ha och så köper jag in så många som de önskar och så, ja, eller upp.
0: Ja, inte något extra?
1: Nej, alltså potential för mycket mer är nog där, men jag är inte någon sån kämpesäljare och har gärna inte vi inte brukar så mycket mer tid på släkt och då blir jag så snedd och sända allt Ellevilt när han tar emot allt, men hade han tid och energi och vilja så hade det varit ett potential där så absolut kunna bort och utveckla med egen salg kan man säga mot privatpersoner och andra kunder, bedrifter, ja.
0: Du köper smågris, köper du dig henne?
1: Nej, alltså där jag var som enkel, jag tog kontakt med Nordtura och så säger på vecka jag vill ha dig och antal och då kommer där så regel den vecka jag önskar. Så det var som ett sutaslöst egentligen.
0: Ja, ja. Hur gamla är de då?
1: Nej, gamla. Det är väl detta går på kilo. Så en 25-28 kilo levande vikt är det innan det kommer av oss. Det är vanligt, ja.
0: Kan du, Grete, säga lite om utområdet som det går på?
2: Ja, vi har ju ett ganska stort område ute. Där har de vi har satt upp ett slags skur då, så de har möjligheten att gå in med tre väggar. Och så har vi då vatten, lite grov, eller en liten dam, så de då har tillgängliga.
0: Hvordan har en utegris då?
1: Nej, en utegris har det gott alltså. Det är min mening inte. Det händer ofta med staden och kikar på det och det ser så nytt i livet ganska gott alltså där lägger sig ner i solen akkurat där det passar och där säger jag oss det har någon tillgång till vatten eller rinnande vatten och bara dammar så det är upp och välter sig i och ja böxor läkar sig lite och släst lite och det har nog gott inte där jag kan se,
0: ja. Ja, de trimmar det lite då?
1: Ja, de får
2: och så lika gör jag välter sig i görma.
0: Ja.
2: Då har ju det tillgängliga.
0: Ja.
2: Och ropa juri.
0: Ja. Är det där så de säger de grisar som är sagt. Men grisen det är väl egentligen rensle?
1: de er voldsomt renslige. Se etter huset som de har, det er voldsomt fint og turt og alt. Det er ikke noe møk eller noe som helst der som jeg ligger. Så jeg har faste plasser de gjør for seg, og så har jeg faste plasser jeg ligger. Og ja, det ser også fint ut i den grisen. Jeg etter og biter seg og alt, så det er ikke... Ja.
0: Ja. Er det forskjell på kjøttet på en utegris og en som går inn i trangdi?
1: Det vil da eller vilt si også at de ser noe tydelig på kjøttet, det er forskjell, og kjøttet smaker nok.
0: Er det bønder på heltid?
1: Jeg er bonde på heltid, ja. Hun er nå i full jobb utenom, kan du si, ja. Jeg er voldsomt fornøyd med å være bonde på heltid og ikke på halvtid, for da føler jeg at det blir ikke noe med noe. Jeg har satt seg fullt på garden og prøver å få inntekt ut av den, kan du si.
0: Har de andre dyr også?
1: Det grisen er jo bare en liten del av det vi har jo melkekyre, så det er jo det som blir hovedproduksjonen da.
0: Ja.
1: Og så har vi, nå var det en nabo som ga seg i fjor med ammekyre, så nå har vi i tillegg 10 ammekyre med kalver, kan du si, som har et nabofjøs.
0: Ja, hvor mange melkekyre?
1: Vi har 18 melkekyre på baus da, kan du si, ja, gjennom vinter.
0: Da har jeg en del å gjøre på.
1: Ja.
0: Men tilbake til grisen, hvor lenge går de ute? Når, helt på å si, når på året, det er noe klart om sommeren.
1: Dette er litt forskjellig da. Det er alltid nede, oppe som er heldig til, så er det noe mye snø, og snø kan jo ligge til langt ut i mai, så vi vil jo selvsagt at den skal være vekk for grisen da også. Jeg har jo ofte bestilt i månedsskiftet mai-juni, kan du si, litt ut i juni igjen da, og da har vi gående til jeg er tunge nok, tykker vi, da, og det er noen øyne vi også ser. Da er jeg ofte i mange skifter september-oktober, da sender vi deg.
0: Så ja. Da er på denne tiden?
1: Da er på denne tiden nå, ja. Ja.
0: Det er levert etter ellevilt, ja. Blir det slaktet hjemme, eller?
1: Nei, da er vel egentlig ikke lov når vi skal selge at det, kan du si, slik. Så vi sender deg med noen turer. De kommer og henter deg, de som kommer deg, de kommer og henter deg at det, og så blir jeg slaktet på slakthuset og delt opp alltid til ønske for ellevilt, og så sender deg ned at det til han i deg i butikken i Sogndal, kan du si.
0: Ja. Ja, så det er der vi får kjøpe kjøttet?
1: I Sogndal, men det er det, ja.
0: Hvordan er, skal vi kalle det, personligheten til en gris? De har sagt at han er ikke grisete.
1: Nei, da, han er noe, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, personligheten er gris, han er noe...
0: Er de sosiale?
1: De er jo sosiale, hva som sosiale, når de er ute, når en kommer ut av huset, så kommer alle ut, og når en legger seg inn, så legger alle seg inn, at det var, det går i flokk på det området, det har vært et område på en 10-12 mål. Så det gav liksom å leite og beite litt og rote litt i jord, i lag ofte da. Det er sjeldent at det er over hele området, det er i lag, det er flokkdyr, det er det, absolutt.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Men hvordan de er med dikka i familien da, og kan du Grete si litt om det?
2: Ja, altså...
0: Er det noen kosedyr?
2: Nei, det er ikke noe særlig kosete, vil jeg si. Det kan være noen av de kanskje som er litt mer kosete.
0: Ja.
1: Nei, det er slik som andre dyr. Det er, når det er mat, det er ikke noe som er viktig. Det skal etes. Det er ikke hjelp ikke å gilde veier. Det er mat jeg skal ha. Så da må jeg falle der. Og så ser vi litt forskjellige individer. Så noen kommer hit og merker oss noe som er litt annerledes enn flokken, kanskje. Ja, noe som litt... ja, måten de gir lyd i første på, kan du si. Det er noe som er litt mer folkevennlig enn andre, kan du si, ja.
0: Mm.
1: Men det blir jo tunge og svære etter hvert, så du skal være litt forsiktig og gjerne, kanskje, ja.
0: Ja.
1: Spesielt når det er mat, da skal jeg få mat først, og så får vi heller didle og kose litt etterpå, ja.
0: Det er forskjell på lynne til en innegris og en utegris.
1: Det har vært sagt så mangt og mye om inne- og utegriser, men jeg tror at jeg må avslappe en utegris og få noe gav og tuffle på ute, og altså, så inne blir vi en litt annet opplegg, kanskje. Ja, nå skal jeg ikke snakke stygt om det, for jeg har full forståelse for at det er farligste grisen som får ut, det er noe bare slik, men
0: Det er jo ikke alle som har mulighet til å ha veite til
1: det. Neida, absolutt, det er ikke det. Så dette er et fåtal som får ut, egentlig, så ja.
0: Men det ser noe lykkelig ut når du ser på bildene av dem.
1: Ja, da, disse har noe godt, altså. De får liksom utøvd sine naturlige atferd, kan du si, med gå med snuten godt ned i jorden og velte opp stein og jord. Og, jeg vet ikke om det er makk, det er ofte det var leite etter jeg, ja. Så, ja.
0: Nei, men da får jeg ha lykke til med neste besetning da. Da blir du ikke før til varen der da.
1: Nei, da hvis alt går så planlagt og eller vil ha til neste, så skal han få da, ja. Han skal få akkurat det han vil ha, så da.
0: Mm-hmm. Han er heldig.
1: Ja, det er at det er et også fint samarbeid vi har med deg, så da. Vi er også gildig for at vi har deg. Da, ja.
0: Det er flott. Ja. Takk skal du ha. Da var hun Grete Kristin Leirdal og han Daniel Solheim med Ute i Grise da. Og Daniel han hadde lyst til å høre bonden han med Sigrid Moldestad. Og etterpå så kommer Jon med konkurransen.

0: Hallo, kennst du noch keinen?
1: No Sacker mehr, per Avetelen.
0: Ja?
1: No Sack.
2: Ja?
0: Komm, hallo.
1: Aber welche Reflexe?
2: Ja, nur war ein
1: Mädchen. Mädchen Echo.
0: Ja.
2: Kann es sein, dass ich dein Gott da?
1: Wo? Per Avetelen.
2: Yep.
0: Und kann ich sagen?
1: Ne, Kungsjournal. Na, ligge på Svalbard.
0: Hej, korrekt.
2: Det stemmer. Da har du kommet på papiret.
0: Vad är Kristoff? Vad är Kristoff? Jag går i syr för mig.
2: Ja.
0: Kronenge får en barnbilett på Sino. Kronenge får en barnbilett på Sino.
2: Ja, hur länge får han köpa sig barnbilett på Kino? Hur gammal är han då?

0: Du Rafał, hara, hara.
1: Hara. Nummer 5.
2: Nummer 5. Kvar är populärt och kallar en engelsk politiman. Kvar är populärt och kallar en engelsk polisman.
1: Ja, det är så andra namn de brukar bort i England.
2: Ja.
1: Kallenamn.

0: Hela smakar det
1: lite. Ja, nu kanske jag ska med.
2: Det är lurigt, här kan vi stäga i Erik och själv.
1: God kväll, ja.
2: Det var väl en Arnold för Överlanda.
3: Ja, stämmer.
1: Ja, det är korrekt.
2: Ja, då berättar.
3: Ja, tack ska du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liggmodell.
3: Nummer 7.
1: Nummer 7, ja. Ta sen min märke Kia fra. Kvar sen min märke Kia fra. Det är så bilen är sett, kan han gräva lösa då?
3: Ja.
1: Hallå, kan jag snacka med?
2: Det är livligt, här kan jag stänga i rätten.
1: Ja.
2: Jag kommer från Sydkorea.
1: Hej, korrekt.
3: Ja, ja. Då var det bara hermetegn under, slapp att skriva upp att det namnet.
2: Ja, ja. Bra.
1: Du kan skriva ett otal.
3: Grätta, ja. Tack ska du ha.
1: Ja. Ha en god dag.
3: Sora nummer 8.
1: Ja, nummer 8. Mm. Kvar heter kona till to med hammaren. Kvar heter kona till to med hammaren.
3: Ja. 50 20 68 14 10.
1: Ja.

0: i släkt. Det är sangen ut i Maule, vart Maule andre säger dig.
1: Denne veka utflytte Lustring, det er forresten den første fra Veitastrandi. Velkommen, Per Arvid Støln.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, nå kan jeg ikke spørre hvordan du vokste opp, for det var sagt. Men du kan fortelle, hvordan var det å vokse opp på Veitastrandi?
2: Nej, det var nog egentligen som någorlunda lika passa där, så det var andra platser.
1: Ja.
2: Nu var inte att på Vajtastrondi, det var lite bugg, lite miljö. Och på vintern så var det nog inte alltid så lätt att komma sig kort en del därifrån. Det var ju så en Sajanbjörn Skavli, det är söndag att det är så mycket folk som är utestängda från Vajtastrondi. Det blir sagt idag då, men...
1: Det er også en måte å si det på.
2: Ja. Han er flink å ordlegge seg an Bjørn.
1: Ja, ja.
2: Det var godt samhold med alle ungene som var der fremme. Det var det.
1: Ja. Hvor mange var det på skolen der, cirka?
2: Ja, det tror jeg fint å si noe, men det var noe i hvert fall i alle klassetrinne, kan du si, og det var noe vel en 3, 4 og opp i 5 gjerne i hver klasse, tenkte jeg.
1: Mm.
2: Så det var noe fort, det var noe en 35 elever, ja.
1: Ja.
2: Det var det.
1: Men da var det vel stort sett innestengt da, om vinteren?
2: Ja, det kom noe selvfølgelig an på snømangen, men... Jeg hadde vel en vinter, så det var vel 3 hele måneder, så det var ikke farende veg, ja. Men da var noe isen i fullt bruk, med ja. Snøskuter og utstyr da.
1: Ja. Var du utflyttet da når denne her luftbutebåten kom?
2: Den første, den var jo en som kom fra Tor Furuholmen inn i Urland, men den i Lundpamla var den som hadde gått en annen plass, ikke? Mm. Og da var vel Eva utført at jeg brukte aldri den båten, nei.
1: Nei.
2: Og den kom nok etter jeg var rest av Strondi. Men vi restet tidlig fra Strondi med, vet du. Så gikk på ungdomsskolen inn i Gøpne med måter å bo på hybel på vinteren.
1: Ja, stemmer. Hvordan var det for en ungdomsskoleelev å bo på hybel da?
2: Helt opp.
1: Helt opp, ja.
2: Ja, jeg. Her gjør som jeg vil det, Robert.
1: Ja.
2: Nei da, det gikk egentlig også greit, men det var etter det at du ikke kom deg hjemme til helgen på svarteste vinteren. Det kunne være noe så gjerne grov lite, vet du, for vi burde jo samle opp og rønne.
1: Ja.
2: Alle var etter strenninger, og der var jo noe sørheiminger. Ellers var vi jo spredt i hele Gøpne, egentlig. Men mange hadde noen folk og slekt å reise til i helgen, kan du si, når vi ikke kom oss frem til. Så det gikk egentlig helt greit.
1: Men hvordan var det med matstyrene og materialene? Ikke med det selv da, eller?
2: Nei, det hadde vi da voldsomt godt. Vi bodde i en familie, kan du si. Sørheimingen, nei, bodde i mor og vi bodde i sonen av Hanna Molland og Jan Molland, heter jeg.
1: Ja.
2: Og der hadde vi maten, og det var Hanna som styrte med maten til, vi var vel 5, vi var vel gjerne 9 ungdommer, kan du si, på alt der, pluss en lærer da, som ja. Også bodde der. Det var ikke noe å si på hvordan mat er styr eller noe, det var helt topp.
1: Ja, ja.
2: Helt topp. Da hadde vi visse fordeler om, vet du. Vi hadde gratis bading, og så hadde vi lekselesing av og til om kveldaden. Men for at du skulle få gratis bading, da måtte du stille opp på lekselesing, og det var jo ikke alltid like interessant.
1: Nei, det var vel ikke da.
2: Ja, om jeg har snikket seg inn på badingen, kan du si. Lekselesing, det var mindre nøye med.
1: Ja. Men hvor tid flytter du ut når du var ferdig med ungdomsskolen da?
2: Nei, altså, de fleste av oss gikk noe videre på skole, så da Vi var jo ferdige mye, i hvert fall inn i gruppen, så var vi ferdige i 73, så da var det på yrkeskole med nok i gymnas, nok i handelsskole, nok i... Så vi var jo to kull da, så gikk jo samtidig. Mm. De som var født i 55, og de som var født i 56.
1: Ja.
2: De, og hun vet om ikke de i 57 år var med i samme kull. Men det var noe... Altså, vi gikk på ungdomsskolen, første året ungdomsskolen var til, vi begynte der på nye skole.
1: Ja.
2: Så gikk det noe jeg der.
1: Ja. Men hva skole reste du på da?
2: Nei, jeg reste på yrkeskolen, heter det noe den gangen der da. Mask og mekk, og så videre til bilmekaniker.
1: Hva var den utdanningen henne? Var det i Sogndal, eller?
2: Den var oppe på Forsøgen, ja.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke, den bygget der, det var sikkert revet alt sammen der, vil jeg ikke.
1: Ja. Hva planer hadde du? Hadde du bare der du tenkte så, helt på seg guttunge?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg begynte vel på slakteri om høsten i, skal vi se, i 75. Begynte på slakteriet der på sesongen. Og så måtte jeg stå og fjerne blindtarmen, og da kom jeg ikke i arbeidet der på slakteriet. Så da ble jeg gående hjemme lite vet jeg, på vinteren, og så reste jeg til Førde og begynte der oppe.
1: Mm.
2: Og en traktorverkstad.
1: Ja, ja.
2: I den tiden hette det vel Eiko Høsken, det var Ford traktorer vi hadde nere. Skia og så. Her er noe, badla på seg med alt mulig.
1: Ja. Hva er den, helt på å si, den beste eller den fineste jobben du har hatt?
2: Ja, der kan jeg vel egentlig sikkert si den perioden jeg var oppe på Svalbard.
1: Oi, du var der, ja.
2: Ja, man må prøve alt, vet du.
1: Ja, luft av en jeden.
2: Åh, jøsses, ja. Nå ble de luft av skaploppet der.
1: Ja. Men hva var jobben din? Hva da bestod i?
2: Der hadde jeg jobb da vi gjorde Store Norske Spitsbergen, heter det. Og da var jeg egentlig på transportavdelingen, da vi sier at da hadde du... stort sett alt. Du hadde busskjøring på mye cruise-turister. På flyturister som kom opp på natt i, du hadde gravmaskiner, du hadde kolkjøring, kollasting med hjullastere, du hadde egentlig alt som gikk på hjul, da var det veldig mindre bort i det. Mm. Grankjøring. Så det var mye, mye interessant. Det var ikke, når sagt, det var ikke to dager som var like, det var ikke to nætter heller, for det var mye, mye nætter var på av flyturister.
1: Ja, ja.
2: Men det var bare på natt.
1: Er det stort sett slike jobber så, helt på å si, slike jobber så har brummer som du har vært på? Motor og hjul?
2: Ja, det har gått stort sett i dag, ja. Så har det inn i Mødlo så har det vært litt med hammer og sag også, ja, så. Det har vært mye bygganlegg, og når du da hadde litt ledige tid, så var det ofte at du måtte ut og forskala litt, og du måtte bytte noe jern, og støyping og litt slikt. Mye slikt, ja.
1: Det har vel ikke vært inn på Kestuburene nå?
2: Nå bor jeg i Vik, med omtrent Vik fengsel, så, nærmeste nabo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Der har du ikke vært.
2: Nei, der har jeg vært bare på omvisning når jeg bygde nytt her oppe.
1: Ja.
2: Det er helt for meg.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Vikra er ikke så langt vekk herifra. Hva ser du på så positivt med bygde?
2: Her er nå for så vidt mye positivt, men vi mangler noe et hål i fjellet. Det er noe næna, og her er noe, det er sagt litt... negativ utvikling når det gjelder industrien da. Det har jo redusert voldsomt på den bedriften som jeg var på da, på Vik, begynte på Vikverk og nå er det Vik Øster, right? Og der er jo halv bemanning mot det var før 2010.
1: Ja, hva de som ikke vet hva bedriften er, kan du si litt om den?
2: Det er rekkverkproduksjon, bro og sykkel og gangveg og vanlig vegrekkverk. Vi driver med det. Jeg er nå sluttet her.
1: Ja. Hvordan gjør det at det er mindre aktiviteter nå da?
2: Altså, vi har vel sagt av landet at dette her har vel litt med, geografisk tilhørighet å gjøre, for Ørsta, det er jo de som egentlig sitter med største bemanningen og alt av administrasjon stort sett.
1: Mm.
2: Og nå er det vel litt lett for at de, ja, vi har vel vært litt stemordet eller behandlet, kan du si, her i Vik.
1: Ja.
2: Det har vel vært litt kniving om produkt som skal produseres kanskje i Ørsta, så vi har levt godt av her i Vik. Og så er det dette her om at vi er oppe i Ørsta her i Vårfinkar og automatisert, og det er selvfølgelig noe som vi taper på når vi ikke automatiserer så flittig til. Så da går bemanning ned, og så går, eller først går omsetningen ned, og så går bemanningen ned.
1: Ja, det føles snart.
2: Ja, det gjør det. Ja. Om de ønsker.
1: Ja. Men du, dette der hålet i fjellet som du snakket om, er det noen framtidsutsikter der, eller?
2: Jeg for min del har ikke noe tro på at dette her kommer, i hvert fall at jeg får kjøre gjennom det hålet.
1: Nei.
2: Det har ikke noe tro på. Om det kan komme en gang i framtiden, så får man håpe at det kommer før det er for sent.
1: Ja, men for det kan jo være kritisk når skikkelig uværslert er på, helt på seg bergekanter.
2: Ja, altså, kan jeg si, hvis du tenker på helsemessige problem, så er det mye ambulanse, godt utrustet, helikopter. Du er vel ikke helt livsavhengig av dette hålet, da, for er det ruskevær, så sliter vi med å komme seg til Voss, tenker
1: jeg, ja.
2: Med en ambulanse.
1: Ja, men jeg tenker noe på, hvis det skulle noe være skikkelig, helt på seg Dagmar, da er det problem å lande med et helikopter, da.
2: Ja, da kan det noe være problem, selvsagt.
1: Ja, ja. Hvordan trivs du i Vik, da?
2: Jeg er så påtalt, det er det samme kest jeg kalder meg.
1: Ja.
2: Ja, jeg er nett like om det for deg.
1: Har du noen hobbyer du driver med?
2: Nei, men han har vært borte litt forskjellig på utfordringer helsemessig siste to år. Så jeg er nå vært en skille mer på hugget med gjerne å holde skrotten i form.
1: Ja.
2: Og nå senest nå på tisdag så var jeg nå inn på Molden en tur.
1: Åh, det gikk bra da?
2: Ja, ja, kom jeg hele bare opp og ned, skjønner du.
1: Ja.
2: Det gikk så fint at det. Jeg var omtrent på dagen fem måneder etter jeg hadde fått hofteprotese. Så det gikk utrolig fint.
1: Ja, ja, men da kan du se frem til mange fine ture.
2: Ja, det var det jeg tenkte at det her fikk nå være en test på skrotten og hvor det heldig sammen.
1: Ja.
2: Beinar angle.
1: Men ellers, nå har du nå en del fritid. Ellers, hva du driver med?
2: Nei, det blir... Det blir nå mye bort på god, og der vi har nå regget oss til med fast plass på first camp, god camping.
1: Ja.
2: Ja, så der har vi noen vågen og spekabostående som er bygd opp etter flemmen og hans i 23.
1: Ja, så det er meste vågen jeg der jeg hadde, eller?
2: Ja, det får absolutt alt. At det har vært med det, sett ikke etter så mye.
1: Det var der borte da, eller?
2: Nei, men var akkurat hjemme til å komme og begynte at jeg arbeidet med. Rett, dette skjedde vel en tirsdag, og vi begynte vel at jeg arbeidet på mandagen, så fikk e-post tirsdagen i halvtid-tiden, at hvis vi hadde noe vi ville berge, så skulle vi ta og gjøre det umiddelbart. Da var det jo allerede for sent.
1: Ja, hvordan svarer å få en slik beskjed?
2: Nei, det var jo ikke noe særlig, men... Jeg har sagt han lytter noe bare forholde seg til det, og så får han noe derifra når han kommer seg inn etterpå plassen, for området ble jo stengt i stort.
1: Ja.
2: Det var vel avstengt fra politiet sin sida, og til fredagen, da fikk vi lov å komme inn etter. Då hade väl Vågni Vaur flåtit väck i hvert fall en 200 meter. Spikarbyen han stod alltid på en annan plats. Och där var ingenting att hämta egentligen.
1: Nej, det är kräfte.
2: Ja, det var stora kräfter. Det var våldsamt. Men så är nog kända där borta. Så gick vattnet akkurat upp till där och gav in i reception. Och då vill nog säga då att det var i hvert fall 1,20 meter eller något. In i Vågni av oss.
1: Ja.
2: Det synte ju gott. Där kollet hade rumusterat in i Vågni. Det var ju 10 cm lära, görma, drit, material. Höjbadla hade nog skubbat bort det där och sett sina avtryck. Och det var mycket som kom i älv i av och så lagde.
1: Har du fått byggt upp att det var samma platsen eller?
2: Nej, men är nog kommit på uppsida på vägen där, så nu är vi i hvert fall trygga för släketing.
1: Ja, är det stängt av för gott där med fastplatser?
2: För fastplatser så är det avstängt. Ja. Nu är det kun dagenplatser och droppet. Det är kanske lika gott.
1: Ja, det är det. Det är så helt på sig uttryckt. Man vet inte hur tid har släppt igen och det har ju varit utsett den här älvi där.
2: Ja, det här var väl egentligen räknat så en 200 års flim.
1: Ja.
2: Och teoretiskt så ska det komma att om 200 år, men ja, det kan komma för och.
1: Det går fort i Sauri.
2: Ja, det är så.
1: Ja. Men Vaitastrand då, är du ofta hemma där?
2: Det blir nog lite sällanare nu då, för nu mår mig hon då i 10 och far min han bor nog på omsorgscentret nere på Havslo.
1: Oh, ja.
2: Där är ju nu tredje generation, inte föräldrar mina, nu har så är i sväng med garn kan du säga så. Jag var nog framme att nu 3-4 veckor sedan och var med på Bastasen.
1: Ja.
2: Och det blir källare framåt, men det är nog käckt att tvärsingen snor framåt på gamla traktier och snacka lite med folk.
1: Ja. Har du kontakt med skullekamrater?
2: Ja, några av det har jag kontakt med. Både från ungdomsskolan och folkeskolan. Ja. Det blir så källare mötes då,
1: ja.
2: Men jag har haft några träff från ungdomsskolan sedan och i... Menar jag måtte vara i 490 med vägen på pyramiden var Leon Lunders stod för den seansen där.
1: Ja.
2: Det var ju kräkt. De var med väl en 40-50 stycken var med i alla fall där.
1: Då var det på 10 och få till i samlingat då?
2: Ja då. Kunde gå ta vara med på det.
1: Ja. Är det någon du vill sända i Helsingte?
2: Ja, jag kan nog egentligen säga att jag sände nog i hälsing till alla så jag gick på skolan i lag med så höjde på alla tjänstfolk inne där. Känner mycket inne där, jag har nog bott in på Näsogdön i Goppen så är hon gott känd inne där. Jag hälsar egentligen till alla så höjde på.
1: Ja.
2: Detta är, jag tror att de flesta vill väl säkert känna mig Beres och Pelle istället för Perad.
1: Ja, så ja. Pelle har du haft den namnet hela tiden?
2: Ja, ja. Jag husar inte något.
1: Åh, nej. Nej, det är släcker nappen så blir han gärna med en.
2: När jag provade på skolan vet du, så var han nog fullt nappen från läraren. Och jag satt i hvert fall lika rolig och jag reagerade inte. Han nämnde att fyra sig och lustade på mig inte när jag var jag. Och jag blev så att det var nog inte mig för jag är inte Pelle.
1: Ja.
2: Ja. Mår med ord bak för vaggen och gått ro i fjesen. Då skönt att gå vad det hade varit med på.
1: Ja.
2: Ja. Släck vara.
1: Ja. Du ska få dig en önskeplatta du.
2: Jag tänker att Teddy Nelson han var ju populär i stund i min ungdom. Digge ligger live så har han liggande på lur.
1: Danska men och kvinna fram, vet du.
2: Ja, där var det fint att ha efter igen
1: då. Ja, därför har tusen tack för praten.

0: Jeg har fått med meg en Jostein Mæland på en prat, kveldsgjest, eller hva skal vi si? I slike portrettintervju, kanskje. Du fra Høge på Indrehavslå, bonde og lærer. Hvordan var det å være inn på Høge som guttunge?
1: Jeg tror det var veldig bra. Vi var en gjeng med gutter, så i alle fall på vinteren. Da var det skiden, og vi hadde renn 4-5 plasser i bygdi. Det var den aktiviteten som gjorde at vi var skikkelige folk, kanskje.
0: Ja. Når du vokste opp og var ferdig med barneskolen, hva gjorde du da?
1: Da reiste jeg til Askelund i Balestrand og var der en vinter. Praktisk linje, snikring, sløyd og teori.
0: Ja.
1: Og så var jeg også på dermed som vaktmeister på en måte i hermetekken. Hentet alt man hadde bruk for det på kjøkkenet, så den gangen de var ifra, ned fra sentrumet, der hentet jeg da kål til obladen på kjøkken, og melk, og fløyte antakelig.
0: Ja. Arbeidskart.
1: Ja.
0: Ja. Når du var ferdig i Balestrand da?
1: Ja, da var det spørsmål hva jeg skulle finne på videre. Jeg hadde selv ønske om å komme til sjøs. Men de alle hjemme var helt uenige med meg at jeg hadde bruk for det. Så der var det andre tanker jeg måtte finne på noe annet yrke enn å bli sjømann. Jeg begynte på realskolen i Sogndal. Det var et kort opphold. Andre var det også, pluss meg, ble i usemja med engelsklæreren vår. Og det enda med at jeg og i alle fall en til eller to sluttet av der og da. Det ble ikke noe realskole på meg.
0: Nei. Husker du hva usemja gikk ut på?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. I klassen vår så gikk det to, mellom andre to jenter. En fra Sundal og en fra Harastøl, da det var doktor der inne. Han syntes best om disse jentene. Hos andre i klassen, det var ikke så veldig viktig å få til å kunne noe. Så han Erik Flåten og meg, i alle fall, vi sa ifra til han at vi kunne ikke være der når ikke vi var gode nok, liksom. Følte vi selv, da. Og i Budlande regnet en kveld i Sogndal, så sa vi ifra, vi slutta.
0: Ja.
1: Og det gjorde vi.
0: Enkelt og greit. Etterpå da var du, da var du langt vekk da.
1: Ja, da reiste jeg, når vi går litt frem, så skulle jeg prøve meg på lærerskolen. Og det var opptaksprøve for i Kristiansand, offentlige lærerskole. Og der var det opptaksprøve i 3 veker. Og vi var flere hundre, 400-500, som hadde søkt. Og da var ikke det plass til. De skulle ta opp 2 klasser. Og jeg hadde da prøvd året før. Da var jeg 17 år. Og da fikk jeg beskjed om at det var lurest for meg å komme att neste år. Og da var det, vi skulle være i 3 veker med all slags opptak på både musikk og all slags teori og orgelspel og alt sånt forskjellig. Og der var det da over 400 som sagt. Deriblant var det ei ifra Telemark, ifra Bø i Telemark. Hun var ikke på samme gruppe som meg, men vi fikk begge to informasjon om at vi var tekne opp som elever etter disse 3 vekene. Og Gudvei kom i klasse A, og jeg i klasse B. Der ble vi værende i 4 år, og i løpet av den tiden, vi brukte ikke så lang tid til Rurek heller, så ble vi liksom litt kjæreste. Och det har hällt några gången. Och det har hällt det fortsatt.
0: Ja, så bra.
1: Ja. Vi mötte upp då och när skolan skulle börja. Och det är 4 år i. Syns mig egentligen gick fort. Vi träffs väldigt gott. Och hade ju också önskat man kanske när vi snackade om ting att jag kanske ska bli lärare henne. Så hade vi kunnat gå tänkt oss Sörlandet. Jag var för mycket upptäcken av garn på Högi. Att där var jag odlskut och då kunde inte bara glömma. Och där var det liksom avgörande till slut då.
0: Mm.
1: Och det förde till att vi skulle söka oss hemåt. Och jag sökte på Årdal, kommunen på Tangen. Och fick jobb där. Och Gud var ihåg var gravid med vår första jenta. Och hon var född i Årdal på den dagen som jag började på skolan. Så när jag har fått vara med ihop på sjukhusstavå så skulle jag på skolan och genomföra första dagen som lärare.
0: Gick det bra då?
1: Det gick väldigt bra tror jag. Enaste för mig, det är inte så, det gick bra, men jag fick solosang med 4 elever ifrån Sämstallen. Jag var inte någon sangar, men vi kom nu och gör det. Men jag tog Atterhall med rektor att nästa år så är inte det något solosang eller sang i det hela på mig. Och det var det inte det heller.
0: Nej.
1: Så då var vi värande i 4 år.
0: Men skulle inte du ha varit militär på den tiden?
1: Ja, då, i de många gudarna, kanske alla, jag vet inte, som gick i klassen min när man var på lärskolan, de fick inkallning till militäret. Och måtte så söka utsättelse då, för att få lov att fullföra lärarskolan. Jag fick aldrig något brev, så jag, men jag sa heller inte något. Men när jag kom till Årdal så skedde det 2 ting. För det första fick jag brev ifrån militäret. Men det var nu ett grepp brev. För då fick jag besked om att jag var fritecken för förstagångstjänste. Men jag skulle vara med på den lokala delen i Årdal. Civilförsvaret, ja. Men det avgick för oss fort, för det var inte så stor aktivitet. Men jag skulle på ett kurs utanför Bergen. Att jag skulle lära något om att vara i civilförsvaret. Och det som var väldigt flott att uppleva där ute. Jag har aldrig sett en så stor upphopning av flott utstyr och hjälpmedel.
0: När du bestämde dig för att sluta i Årdal, då var du bondeligt då?
1: Ja då. Vi hade varit 4 år i Årdal. Så sökte vi oss hemåt. I tillägg till att bli lärare på Livstun så var vi bönde. Och vi avtog garn då. I 67.
0: Mm.
1: Och Gullberg var och körde för gar. Men en annan typ av gar än det vi hade.
0: Det var inte mjölkeproduktion det drar med eller?
1: Nej, det var slut på. Där då. De med hade så det varit. Vart sau.
0: Ja.
1: Och det var tåg inte så länge till vi byggde ny fjös.
0: Mm.
1: För den gamla, han var inte nog stor nog. Och var våldsomt tungvind som fjösaren var av den åldern.
0: Mm.
1: Så vi byggde ny fjös efter 2 år tror jag. Cirka. Det var lite speciellt förresten. Vi hade snickar inifrån Luster. Och det var en otrolig grej och flinke snickar. Och med hjälp på att la tak på fjösen. Och Gud var jag gravid på den tiden. Och plötsligt så öppnade kökenglaset. Och lurte på om vi inte måtte köra en tur in i Luster. Och då kom jag med någon fort ner att vi får taket. Och vi körde till Luster. Men jag hade inte tid att vara där. Så jag får hemma till, för jag måste hjälpa snickaren, för han var alene. Efterpå betalade hon, men jag snackade med hon att jag var inte kommit längre än tack eller till Näs, för hon var färdig. Så det gick fort och grätt.
0: Ja.
1: Så då var Randi född.
0: Ja. Då var du, när först var du lärare. Lyftun. Det var på da du var på Lyftun da, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og da var jeg i 4 år var da. Tror du det var 4 år. Og da var ungdomsskolen bygd ferdig i 70. Mm. I Egyptene. Så jeg søkte meg over dit da. Og fikk jobb der inne. Når vi skulle starte opp.
0: Mm.
1: Så da var det et helt annet opplegg. Fordi at ikke hadde jeg hatt så mange voksne eller eldre elever. Ikke hadde det vært så nytt. Og med så mange kollegaer og alt. Så det var veldig trivelig egentlig. Men det var også utfordrende. Og ungdomsskolen i seg selv var da en ny skoletype mm. da.
0: Du var skolesjef for du en kort periode.
1: Ja, jeg var skolesjef, ja. Fordi at den som da var skolesjef, det omkom bort for Fagernes, han og kona. Og jeg var vel da antakelig skolestyrformann på den tiden. Og noen måtte da steppe inn der for at jeg skulle glide videre. Det var da 2 damer der da, som hadde noen vårer og var godt kjende på området, så det var ikke noen vanskelig slik sett, for de visste hva som skulle gjøre stort sett gjennom året.
0: Mm.
1: Men det var for å komme over til at det kom ny person på dette.
0: Ja. Hadde det noen store saker på den tiden?
1: Det var nye skoler i Luster, Jostedal, Solvorm. På den tiden var Lyftun var senere, og Skjolden var senere, og Veitastrondy var senere.
0: Ja, og nå driver det å bygge ned etter.
1: Ja, nå har det vært den vegen.
0: Ja. Hva tykker du om det?
1: Nei, jeg har ikke sett meg nok inn i det til å kunne ha en fornuftig mening.
0: Ja.
1: Men jeg synes det er litt skremmende likevel.
0: Mm.
1: For at det er en bostadområde da, som blir uten skole. Og det har sine minuser.
0: Mm.
1: Det kommer ikke han ifra.
0: Nei.
1: Så er det spørsmålet hva han klarer å kompensere en del, slik at ikke han får store negative utslag.
0: Mm.
1: Men du er avhengig av eleverne. At det er nok elever. Så det vil variere fra bygd til bygd, alt etter som. Det er vel naturlig.
0: Da passer det å bryte av med litt musikk her, før vi går videre med neste kapittel i jobblivet til han Jostein. Utenom barnesanger, så fann jeg ikke så mange sanger som handler om skole, men her er en, læreren og pekefingeren, som ikke handler om læreren sin pekefinger, men eleven sitt ønske om å bli sett i klassen.